0: افغانانو ته چې په هر د هر قوم ارتباط دي هر څوک په هر کې دي کدنه نه زما د زړه سر د سترګو تور دي زه ټول ته ډیر درانه وایم دا چې د افغانستان په حق له څو وایي دا د دوی شخصي نظر ده زه هیڅ ځان ته اجازه نه ورکوم چې د دوی په دغه نظر کې مداخله وکم مګم زه نیمه پیړۍ د دغه هیواد ژوندی تاریخ یم
1: زازه صاحب دا پښتنه ما ځکه ستاسو نه وکړه چې تاسو په لومړي سر کې ماته ویلي چې په افغانستان کې ملي وحدت او ملي یووالي ته ضرورت دی. ملي وحدت او ملي یووالی په داسې قسم راتلی شي چې تاسې پخوانی جرمونه کشمو شمارل شروع شي د 50 کالو په ممکنه توګه د ټولو په غاړه باندې دغه شانتي بدې پیښې رابرسېره کړی شي. نو که تاسې یو خواته د ملي وحدت او ملي یووالي ارمان جانې بل خواته دې خلکو ته کله شنګړي وایې کله ورته چنګړي وایې کله ورته جنایتکار وایې او دا پیښې ذمہوارې بولې نو څنګه دا امکان لري په داسې حال کې ستاسو دغه خواهش څنګه پوره کېدی شي؟ بیا
0: ګوري بونی رئیس که دغه نمونه چې تا واخیستل که دوی انسان ته انسانیت ته د افغانستان اقوامو ته ملي یووالي ته افغانانو ته درناوی لرلی دوی به یو وارې په دې خبري رسانۍ کې راپاڅېدلي وای د دغه دردېدلي ځورېدلي ولس څخه به یې بخښنه غوښتي وای.
1: طالبان لري طالبان زازه سه بو اجازه درکوم طالبان درنوي لري د ځان نه پرته نور خلکو ته کله ورته ایجنټان وای کله ورته کافر وای کله ورته مرتد وای کله ورته داسې ټکی چې ما په ژوند کې کله نه اوریدلی نسی وحی په مطبوعاتو ورته پابندې لګولې دي. دا احترام دا وخت په واقع دی باید دا ګام هغه واخلي اول مافیا غو واړي اول احترام لومړی احترام لپاره هغه خپل دا وخت ذمہواري ده وګن راځي د دې په ځای چې تاسو مخالفین چې بهر هیوادونو کې ناشتي دي په واقع نه دي هغه دا کار وکړي.
0: ګوربونی رئیس خبره اصل خبره دلته ده چې څنګه کېدی شي هغه جنایتکاران چې په سلهاو زره زموږ وطنوال د سترګې نشو ړندې کولی ژبې نشو ګونګه کولی وګونه نشو کاڼه کولی دا ټوله ویډیوګانې په تلویزیونو کې نشر ته سپارل شوي دي فیسبوکو کې شتون لري چې کابل ښار څنګه د خاورو سره سم شللو که دغه خلک دا داسې فکر کوي چې موږ د جنت نه راغلي یو یو میګی مونږ د پښو لاندې نه ده شوی نو دغه په سلهاو زره افغانان چا ووژل په شلو کالو کې سل زره ټونه بمونه په افغانستان کې چا واچول په ننګرهار کې د بمونو مور چا واچوله دا ټول سیاسي لوبې دي سیاسي اهداف دي چې د نړیوالو لخوا نه د دوی د اهدافو لپاره په دې سیمه کې رامنځته شوي دي. دوی نه غواړي چې افغانستان با امنه او یو هیواد افغانستان کې
1: البته البته په ننګرهار کې البته په ننګرهار کې چا د بمونو مور را گزارل په هغه ورځ باندې مولوی عبدالغریب برادر د هغه د خارجه وزیر سره په قطر کې شنه چیز کلی عکسونه اغاستل او زه سره ناس وو او سره مذاکرات کول او په قطر کې په ټوله موده کې په والیشانه بنگله کې طالبان پاتې کېدل او طالبان اوسنۍ مشرتابه چې څومره هم دی د یو نوالا تر یا پورې د الف نوال تر یا پورې یو نوم راته یاد کوي زاده صاحب چاغه د جنگ په سنگر کې چرته لیدل شوی وو په محلونو کې پاتې کېدل جنگ چې چا کوو هغه ال چا چې کوو مطلب داغو پانډیوالۍ دار څنګه کېدل زاده صاحب تاسې نه وینئ چې د قطر دوهید تړون چې څنګه په کوم انداز کې وشو او امریکا ذمہواره ده امریکا به ذمہواره خو د امریکا سره
0: ملګرتیا کوو کې د هغه ورځ نه چې ما په تلویزیونو کې مرکه شروع کړې ده ما خپل دریز سرګن کړې ده چې ما دریز ملي دریز ده زه د افغانستان ټول شریفو اقوامو ته احترام لرم. زمون په وخت کې نیمه پیړۍ وړاندې د افغانستان ټولو اقوامو لکه د یو کورنۍ غونته ژوند لرلو مونږ پر ځای د دې چې دغو جګړو ته ادامه ورکړو نو ولې نشو کولی چې بیرته همدغه ولس ته د خپلو خپلوانو ته دوستانو باندې غږ وکړو چې افغانستان به امن شي. هر نارینه هر میرمنه هر ځوان هلک هر ځوانه نجلۍ چې واده وکړي د څه ارمان لري د یو ښکلي ښایسته ژوند ارمان لري
1: بیرته تر اگرزم تاسې حوالی ټولی متبره محترمه دي خو زازه سره یو حواله به زه هم درکمه چې په تاریخ کې افغانانو سره چې کوم سشوی دي د طالبانو په لومړۍ دوره کې واک ته راتګ په وخت باندې د افغانستان د ولس یو منتخب ولسمشر په چوک کې راځولن کړي وو دا په ممکنه توګه د یو ماشوم د وجلو او د بلار به خزي پکې ناشته به سخت جرم وي او جنایت وي. هغه باندې معافی
0: غوښتل پکار دي. د افغانستان د تباهي بنسټ جوړون کې احمد شاه مسعود رباني همدغه د طالبانو په نامه پښتانه په موټرو کې ونه تړل. دغه د افغانستان نظامی تجهیزات هوایی قوا او ځمکني قوا پاکستان ته ورنکړلې.
1: ټولې خبرې زازای سے محترم ټولی خبرې موږ د تاریخ ته حوالې پتو گوایو. خو تاسو د خبرو نه کطالب د سپین باز پتو گمنګ ثابتونه دا حوالې مې ذکر کولې. محترم همدرد صاحب په داسې وسنی وزه کې چې یو خواته طالب مخالفینو جبهو مقاو په خالي نظامیانو د جمعه خان فاتح وغیرہ نورو ټوپکوم راپورته کړي، تاسو بیا هم د دې امکان ویني چې ملي وحدت او ملي والے د طالب د ختمېدو بغیر د طالب د حکومت چپکېدو بغیر سقوط کېدو بغیر امکان لري کوم بل داسې لار موجود دی افغانان یو وار بیا هغه کار دلا نل شي کوم کار حواله چې محترم جازی سے ورکړلې چې په افغانستان په کابل باندې بمونه ورېدل کورونې جګړه کېده د دینه بغیر د دې مسلې حل تاسو وړاندې کوي.
2: او ډیر مننه. ما متاسفانه دا تمام زازای صاحب نه دی، زازای صاحب محترم د طالب ټول پلویان د دوی فقط یو څو کلیشو یو څو عقدایي تاریخي مسالې یادونه بل سره دی، ځکه طالب د یو تور توره پدیده ده چې سپینېږي نه. ځاځی صاحب دغه ټولې خبرې چې ده وکړي دا جنایتونه را ټول ترسره شوي او عاملین باید محاکمه شي. آیا په دغو جنایتکارانو کې طالب هم شامل دی که نه؟ که نه طالب تنه سپین دی په دې جنایتکارانو کې. ځاځی صاحب دغه ټول جنایتکاران محکوموي د طالب په ملاتړ. هغه جنایتکار چې په دې تیرو شلو کلو کې په سلګونو زره افغانان د سړکونو په پوهنتونونو په دغه ځایشګاه کې چې دا ځاځی صاحب یادوي چې میندې ووژل شوې په ځایشګاه کې طالب خلک ونه وژل، په ممبر او مسجد کې ونه وژل، په پوهنتون کې ونه وژل، په مدرسه کې ونه وژل، په لونګۍ په قرآن کریم په ورق کې بمونه کېنښودل. د تاسف ځای دا دی چې ځاځی صاحب جنایتکاران محکوموي د بل جنایتکار د ګټلو دپاره. بله خبره دغه اوس چې دغه ځاځی صاحب محترم وایي چې د افغانستان ولس ته دې مراجعه وشي، طالب د افغانستان ولس ته مراجعه کړي؟ دغه موږ پرېږدئ، دغه مخالفین د طالب پرېږدئ، دغسې خلک لکه ځاځی صاحب دوی ته دې مراجعه وکړي. آیا بنیرای صاحب طالب فقط د خپلو سیاسي مخالفینو سره دښمني کوي که د افغانستان د ملت سره؟ د افغانستان یو لس میلیونه
1: همدرد صاحب په دې کې تاسو ته یو سوال مراجعه کېږي چې تاسو په کوم انداز کې یعنی معنا دا ده چې یو انتها که طالب دی یا د طالب پلویان دي بل انتها د طالب مخالفین دي، یعنې د یو بل وجود د سره نه منل یا وایي چې ته به له منځه ځې، په داسې حالاتو کې امکان څنګه دی چې ټول شموله یا ملي وحدت اجماع پیدا شي؟
2: بنیرای صاحب محترم، د طالب مخالفین د افغانستان ټول ملت دي. طالب چې په اوله ورځ راغی د افغانستان ټول ملت ته دافع عمومي اعلان وکړ، د دوی په نظر د افغانستان ټول ملت مجرم دي. دا اوس طالب په جمهوریت کې یو نیم میلیون انسانانو کار کوي، ټول مجموعي آیا څلوېښت میلیون انسانان ټول د جمهوریت کارمندانو؟ طالب د چا سره غاړه وړي؟ دا اوس طالب کوم سیاسي جریان مني په افغانستان کې غیر د ځان نه؟ د افغانستان سل کلن حقوقي بهیر طالب ټکنۍ کړی دی. طالب سیاسي جریانونه مخالفین هېڅ په رسمیت نه پېژني، د پوهنتون د استاد نه نیولې د ښځو تر فعاله پورې هر سړی نیسي، بندي کوي یې، لوچی ویډیوګانې ترې اخلي، سپکوي یې، د وطن یې تبیدوي. یعنی خبره د طالبانو د مخالفینو نه ده، دغه کسان چې ځاځی صاحب انتقاد پکې وي صحیح دي، دا د انتقاد وړ.
1: همدرد صاحب څوک طالبان؟
2: ګورئ بنیرای صاحب، موږ په افغانستان کې درې سوه کلنه تاریخچه لرو د اقتدار د مشروعیت او حاکمیت. احمدشاه ابدالي په کومه بڼه راغلی و پادشاه شوی په افغانستان کې؟ د افغانستان ټول پادشاهان په کومه دغه 2004 کال حکومت په څه بڼه راغی؟ موږ ملي جرګه لرو، موږ شورا لرو، د قرآن او د حدیث حکم دی، په افغانستان کې انتخابات دي، د ملت رایه ده. طالب چیش ته مراجعه کړي؟ دا اوس تاسو وګورئ د افغانستان ټول خلک وګیري. زه وایم چې د افغانستان 90% خلک د فقر لاندې ژوند کوي، ځاځی صاحب ورځي په محقق او په مسعود او په دې باندې نښلي. دا خو یوه بهانه ده. ګورئ دا اوس د افغانستان 4 میلیون نجونې چې مکتب ته نه ځي، د څه ګناه کړي؟ د افغانستان 22 میلیونه انسانان چې د لوږې نه مري، څه ګناه یې کړي؟ دا ټول جمهوریتیان دي، ټول د طالب مخالفین دي. دا اوس خو یوه طالب ته پاتې دی. یعنی بنیرای صاحب د طالب په ایدیالوژۍ کې، د طالب په فکر کې، د انحصار او استبداد او مطلق واک فکر نغښتی. طالب تنها د خپلو مخالفینو سره دښمني نه کوي، طالب د افغانستان د ملت سره دښمني کوي. هغه نجونې چې په عراق کې د لاسو د پښو نه ونیولې او موټر ته یې ورخطا کړې، یا په کابل کې یا په نور په ارز ځای کې چې مخ هغه پوانتون استاس چې راغی او په تلویزیون کې بدی باندې نخت کو یو ان اور باندې نکو د دوی خپل په منځ کې د دوی مخالفین پریږدي ځاځای سي محترم دغه ماته وی چې عباس تانکزای د طالبانو د دوه د پروسې هغه تر ټولو موثره څیره چیرته چیرې دغه د طالبانو مشاور وزیر صاحب چې انتقاد یو کا ورک شو طالب خو انتقاد منی نه داوز دغه جمعه خان فاتح پڅ خاطر نه کته د دوی په منځ کې مهرباني دی وکي ماته دغه تشریح کی داوز دغه په بدخشان کې دغه لشکر کشی په پنچیر کې دغه امید خراسانی پرون د وینا تاسو اوریدل چې مستقیما وای چې ظلم استبداد او تعصب روان دی ګوري بونې رئیس ویل مارکو
1: دغه پښتنه دغه پښتنه بو
2: جنایات او استبداد په دغه حکومت نشي پټولای بونې رئیس یو خبره وکوم یعنی ک طالب د سویلی وای چې زه د خپل سیاسي مخالفینو سره ستونزې لرم خو د افغانستان 30 میلیونه ملت راشي ماته دی وای زه څه وکم یا د افغانستان طالب ته غیر د ځان نه دغه 50,000 د ترهګرو ډله چې هغه افغانستان ته 3,000 جګړه راوړي طالب افغانستان ته دریم ځل د پاره جګړه راوړي بونې رئیس غیر دغه
1: 50,000 همدر څه په دغه موضوع باسو کله بته طالبان ټول مشران دا وخت دی ملګرو ملتونو یا د امریکا یا بل کوم هیواد د ټول یادومه ټول دا غو تر هغه په پیرس کې د پابندې په پیرس کې دي ځینی مشران دا غو شامل دي البته ځینی چې دی هغه بهر هیوادونو ته سفرونه کوي تاسو البته غو ته ټول تر هغه ډول ویلا دا مې د حواله پتو غوړي
2: یو خبره په نړۍ کې فقط 15 ثانیه زبخانه غوړم موږ طالب ته ترهګر د نړیوالو معیارونو په اساس نه وایي موږ طالب ته ترهګر په دې اساس وایي چې افغانان شل کاله قتل کړي په سړک په پوهنتون په مسجد په جومات په منبر کې د ترهګرۍ تا تعریف دا دی چې یو سړی په وحشت په دهشت په ظلم په ډار سیاست کوي او واک ترلاسه کوي هغه ترهګر دی د افغانستان د ملت په وړاندې طالب یو ترهګر ډله ده نه د امریکا او د اروپا د کار په تعریف
1: دا البته یو پیچلی موضوع ده په دې کې باسته زوبیا وګدیګ البته ما د قربت زموارو پتو غبانه د غټکی زوایما او تاسو نظر چې ده مونږ احترام ورته لرو څنګه نور مشران دي محترم حکیم روان صاحب تاسو د پاکستان ذکر بیا وک په شروع کې مهم ویل بیا مهم ویل چې طالبانو مشران په پاکستان کې راسي البته پاکستان اوس وی چې طالبانو خو د اسرایل سره او د هندستان سره ملګرتیا کړې ده فتنه له هندستان ساتلې ده فتنه له خوارج ساتلې دي ټي ټي پی د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او دغه شان د هغو د دې خبرې تایید او ملګرتیا سعودي عرب او امریکا هم کوي په داسې حال کې یو په دې باندې تاسو پوه کولې تاسو د پاکستان لاسپوزي دا وسوم غنئ او د سر سره زمو پښتنه خدا و چې داسې معلومیږي طالبانو خلاف شاید وس په نړیواله توګه باندې یو د خبرې تر حدا چې کوم مخالفت وو هغه په عملي توګه چې څوک الته عملیات کوي هغه باندې د خاموشي خپل کړی د ګویا د په حق کې دل کېږي چې د خلاف جګړه وشو د واکه لري کړی شي حکیم نواز صاحب
3: محترم بونی رئیس صاحب زه مخکې دینه چې تاسو پوښتنې ته ځواب ووایم یو دوه ټکو ته ورځم هغه دا چې محترم دغه زادی صاحب وویل چې دلته خلق وژل شوی دی او هر ورځ به 300 نفر وژل کېدل خبره دا ده چې دا خو ګوره جګړه وه او په جګړه کې خو یو طرف مرګونه نه کوي خو دواړه طرفونه په مرګ کې شامل دي یو او دویمه خبره دا ده چې
1: حکیم نواز صاحب زه بخنه غواړم دا غو جواب خو همدر څه فکر کوم ورک یو ځل راغې ماته هم پښتنه وکړه
3: یو بل شی وایم
1: زه فکر کوم تکرار کیږي تاسو خپل دغه تراشه
3: یو بل شی وایم مغه دا چې هغه څه چې ځاځي صاحب اشاره وکړه مجاهدینو ته خو طالبان د مجاهدینو دویم نسل دی په حقیقت کې هغه لاره چې مجاهدینو نیولې ده هغه لاره ادامه پیدا کوي دا دویم نسل د مجاهدینو دی خبره دا ده چې دغه طالبانو په د دوه په خبرو کې وایل چې موږ د ټولو جهادي ورونو سره خبرې کوو موږ نتیجې ته ورسره رسیدو غیر اشرف غنی نه موږ د اشرف غنی سره خبرو ته ناظر یو یو اشرف غنی به د خبرو نه ایستو دا د دوی ورونه دي دا مجاهدین چې دوی
1: اوس محترم احمد محترم محمود محترم د ببرک کارمل کارمل خپلوالو مشته دي د احمد شاه مسعود هم لګیا دي دا سي بدی باندې د یو تاریخي باسه بل خواته ما موجودي کته زمره پښتون جواب راکې د پاکستان په مورد کې د نړۍ دا وختي تصور څه دي د طالبانو د حکومت خلاف باغې باندې وبخای باسر نوګ دیږي
3: بالکل پاکستان خو ګوره پاکستان خو افغانستان کې فقط دا غواړي چې په افغانستان کې باید ویني تو اول باید قطه نشي. اوس په افغانستان کې په دې کې شک نشته چې نسبي یو څه امنیت راغلی دی، په ټوله معنا سره امنیت نه، یوازې فزیکي امنیت چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته تلای شي. پاکستان دغه امنیت هم نشي زغملی او کوشش کوي چې د دغه امنیت مخه هم ونیسي او په داخل کې جګړې شروع شي د طالبانو سره او افغانان یو په بل کې یو د بل ویني توی کی، او دا د دوی ارمان دی، دا د دوی هیله ده. او دغه به هم ویل، کرنل امام به هم ویل چې پرېږده چې د افغانانو ویني توی شي، دا ویني چټلی دي، دوی دپاره د افغانانو ویني چې تویږي، دوی د دې نه خوند اخلي، د دوی نه لذت اخلي، او دوی غواړي چې افغانان په خپلو منځو کې سره اخته وي او سره ووژل شي او تل په افغانستان کې ناقراري وي او تل د دې دپاره زمینه مساعده وي چې پاکستان کله یوه ډله ځان ته دغه کې مزدوره کې، کله بله ډله مزدوره کې په نیابت کې واخلي او د افغانستان په ضد باندې استعمال کړي، چې افغانستان تل نورو ته لاس نیولی وي او د نورو محتاج وي او په خپل منځ کې سره سلا نه شي. زه ستا خبره بنیري صاحب دا ډېره په ځای خبره بولم چې افغانان باید یو بل حذف نه کړي. هر څه چې دي، که غله دي هم د افغانستان دي، او که ځانمرګي وو هم د افغانستان دي، او که طالبان دي هم د افغانستان دي، او که نور خلک دي هم، دا ټول باید د افغانستان تر واحد چتر لاندې، د افغانستان تر نوم لاندې باید یو بل حذف نه کړي. او په دې خبره باندې باید ځان سره پوه کړي چې موږ یو له بله خلاصون نه لرو. دا وطن په موږ باندې حق لري چې موږ باید ټول په ګډه د دې وطن خدمت وکړو او د دې وطن دردونه باید مداوا کړو. نور باید د دې وطن په زخمونو باندې مالګې توی نه کړو، او د دې وطن په ضد باندې د وطن دننه خلق باید قربانی نه کړو، جنگونو ته باید خلق ونه لمسو، او د روغې جوړې له لارې، د مذاکراتو له لارې، او د سیاسي حل له لارې یوې نتیجې ته سره ورسیږو.
1: مهربانی محترم زازی صاحب، ساسی په نیو بل پختنه چې پنځه کاله طالبانو پرو شو، سو حواله محترم همدر صاحب هم ورکړلې، زینه تکرار او مال بتا یو دوه حواله بزم در کما شي. د یونام د ملګرو ملتونو د دفتر اٹکل دا دے او خواص دا دے د بشری نړیوالو بشری مرستندوی ادارو څخه او هیوادونو څخه چې افغانستان ته نږدې 2 بلیارډ 1.71 نږدې 2 میلیارډ ډالرو ضرورت دی د کومکونو په روان کال کې، او په دې کې تر 19 میلیونه خلک چې دي هغه اړتیا لري، ضرورت لري. یوازې تر اوسه پورې 14% په دې کې 225 میلیونه ورکړل شوي، نور نه دي ورکړل شوي. په داسې حالاتو کې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې د تعلیم، روزګار، صحت، کاروبارونو، تجارت او مطبوعاتو د ښځو د کارونو پابندیو مشکلات اوس هم شته. تاسو هم دا غیر انکار نه کوئ. سو کاله تاسو فکر کوئ نور طالبانو ته ورکړی شي چې دا مشکلات چې افغانستان انزوا ته دا نړ شي، افغانستان فقر او قحط سره مخ نه شي، افغانستان د نړیوالو مرستو نه بغیر خپل ژوند تیر کړي، سو کاله باید طالبان نور حکومت وکړي چې دا سره سم شي؟ تاسو پاتې ګورئ،
0: زه خو لومړی اسمه یو تصمیم نیولی و چې هغه جنایتکارانو چې دا وطن د غمی سره مخامخ کړی، د دوی په هکله باید خبرې ونه کړم، ولې هغو ته شخصیت ورکول دي. اوس مثلا تاسې دوستم ته وګوري چې هغه یوه بیانیه ده وروستۍ ورکړې ده چې
1: زازی صاحب زه یو بخنه غواړم، زازی صاحب محترم یو بخنه غواړم. زه پوهیږم تاریخ حواله ضروری ده، خو که تاریخ ریفرنس ته ځو، تاسو پوهیږئ ډیر اوږد دی او ډیر خونړی دی او ډیر خونکارۍ شوي دی. دا وخت موږ طالبان په واک کې دي، 15 کاله په واک کې وشو، او افغانستان ستاسو په اند باندې د امن کور جوړ شوی دی. د هغو په اوږو کې مزماری جوړیږي، په هغې زه پوښتنه کوم. موږ د 15 کالو جایزه اخلو، 100 کاله 15 کاله وشو، 100 کاله نور باید ورکړی شي چې هغه په افغانستان کې خلکو ته ډوډۍ ورکړي.
0: باید یو څه تاسو ته ووایم چې دا څه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، زه په هېڅ نظام ډلې ټپلې پورې تعلق نه لرم، اړه نه لرم. د دې دپاره د هر چا ښه خبرې ښې یادول دي، بدې خبرې بد یادول دي. ما په افغانستان کې ماموریت کړی ده، ما په خپل ماموریت کې چون هغه رشته مې وه، ما څو ځلې ویلي دي زه د کابل ښار د اپراتیفي آمر وم. تاسو باور وکړئ یوولس امنیتي حوزې وې زما په ماموریت کې، چې امنیت د کابل ښار مې په لاس کې و. یوه ورځ د چا په ناموس، د چا په عزت، د چا په شرف، د چا په کور
1: باندې ډیره خده
0: بریدونه نه دي شي
1: ډیره خده
0: دلر دې را کیټونه وارونه کولی یو دقیقه په نیره سي ما ته
1: څنګه راکې وزم خا زما پوښتنه د جواب راکې زما وخت کمیږي او
0: ګوري یو عزت یو صحت دا دواړه په پیسو نه اخستل کیږي دا د دې لپاره دغو پر نه جنایت کارانو د پیسو لپاره خپل عزت خرڅ کړی ده یعنی خبر دلته چې وری زما ته خدای دواړه میلمانه پښتانه
1: د ډوډۍ لپاره ازازه شه د ډوډۍ لپاره یو امور د ډوډۍ لپاره چې یو امور خپل لور خرڅوي و نه زه در کومه خو تاسو د عزت او د صحت کمپیریزن کوي د ډوډۍ لپاره چې یو امور خپل لور پلوري دا عزت خرڅول نه دی ډوډۍ لپاره ازازه شه
0: دا ډوډۍ چا یوړل په افغانستان کې زموږ په وخت کې تاجران میلیونران نه وو دا میلیونران او میلیارډران دي کوم ځای نه شول دوی دا میلیون پیسې دی کوم ځای نه کړی د افغانستان پیسې دوی ولې وړلې دا څه دی افغانستان
1: اوس خو طالبان راغلي دوی دی ورکی کنه اوس خو امنیت ته صداقت ته دوی دی اوس جوړي ورکی نو اوس خو ختلی دی جنایتکاران خو ستلی تختیدلی
0: ولې هم دا پر نه جنایتکاران اوس نه پیګی دي چا مونږ کې اوس هم دا رسانه کې خبرې دي چاله په پلانزه کې بریډ وکړو پلانزه کې بریډ وکړو اوس هم دا بدخشان باندې بریډ خو پښتنو بریډ نه کړی پخپلا بدخشانیانو پخپلا مغه پرونی یا بعد چې جوړ کړی دي چې آزادۍ په نامه د مقاومت په نامه د تاسف زیاده
1: یو دقیقه زه تاسو درکوم زما سره دوه دقیقې پاتې کیږي ټوله ټوله دوه دقیقې پاتې کیږي زاده سره یو دقیقه تاسو درکوم ساسې په نور سو افغانان څو کال نور انتظار وکړي د افغانستان کې طالبانو واکمنۍ ته امنیت چې افغانستان کې وځه سم شي ساسې په ان ساسې اټکل څه دي سونه مده کې افغانان چې د روزګار صحت تجارت
0: کوي تاسو ته ډاډ درکوم کدا غ پرونی جنایتکاران نړیوال لپاره د منلو وړ به دوی باید د منځ نه ویتلی 50 کال دا حکومت اوس د پښتنو په لاس کې ده د افغانستان اصل قوم په لاس کې ده
1: هر یعنی تاسو فکر کوئ دا پښتنه نه ده په کار تاسو
0: د ارمان دي ځان سره ګورته یې چې دوی بیا په افغانستان کې حاکم شي
1: سمه یعنی ساسي زمانه پختنه جواب رانه کو بهرال معلومی کی داسه چې سرسو پوری دنیا دا بای طالبان په واک کې به کډوړې وی کنه وی
0: امه کوم خبر ساسي خبر ګوره بیا
1: حق خبري پنيره تاسو زمانه جواب رانه کو زمانه جواب رانه کو
0: ګوره ز پختونیم ز دې پختنو دې خو خاوريم ما ته پښتانه ګراندي پښتنو د افغانستان په تاریخ کې
1: د افغانستان یوازې تشکر مهرباني زازي سي مهرباني زازي سي تشکر تشکر یوازې افغانان پښتانه نه دي افغانانو کې غیر پښتانه هم دي ټول افغانان د افغانانو افغانستان کور دي
0: هم د پنځشيري او ختم شو
1: نه بهر د ساسي نظر دي زازي سي او مخه و ختم دي د ساسي نظر دي پنځشيري هزارا تاجک ازبک ټول افغانان دي دغه کور دي شریک هم در سي ډیر ساني کې اوسني وزه کې تاسو طالبان حکومت د واکمنه ما راتون کې څنګه وینای ډیر ثانی را سره پاتې خبره ختمي
2: او ډیره مننه بولې راځي زه فکر کوم چې طالب یو بمباستي یو ډډ لاک دی په خپل یو بحران دی او طالب را وستر شوی د بحران لپاره طالب د بحران پدیده او متاسفانه بولې راځي په ټول خوښینه یو په ټول همدردی چې موږ د افغانستان خلک سره ورو وضعیت بس مخ په خامت روان دي دا زنه وایم دا نړۍ
1: د تشکر لمه سره وخت ختم شوه دي همدرد صاحب همدرد وخت ختم شوه دي تشکر تشکر ستاسو ډرې وړو ملمنو د ضرورت له مننه کوم او زما پښتنه یا ستاسو نه واپس پښتنه کول مقصد هم دا وی چې کوم خبرې زیات وضاحت پکاري چې هغه وضاحت وشي زه شکریا د کوم زازر صاحب حکیم روان صاحب او محترم ستاسو د همدر صاحب د ډرې وړو ملمنو چې واسره ملګری شي وای همدا داوا دروځي سپړنه زه رحمان بودرم راتلونکي خبرونه پورې په مخه مخه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
7: یک دقیقه خبر جبهه جمهوریت افغانستان در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته است که 5 سال ستم و توحش این گروه کاسه صبر مردم را لبریز کرده و آنان را به سوی شکلگیری یک اراده ملی برای مبارزه با طالبان سوق داده است. به گفته این جبهه، مبارزه مسلحانه تنها راه نجات و آزادی افغانستان است. جبهه تازه تأسیس جمهوریت افغانستان به رهبری طاهر ظهیر والی بامیان در دولت پیشین 24 اسد سال روز بازگشت طالبان به قدرت را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان خواند. این جبهه در بیانیه گفت که طالبان در این روز بار دیگر ظلم و جهل را بر مردم افغانستان تحمیل کردند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: یک دقیقه خبر.
7: همزمان با درگیری‌های طالبان با افراد جمعخان فاتح و نیروهای جبهه آزادی در بدخشان، حکومت طالبان فایل صوتی منتسب به هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه را منتشر کرد که او در آن مدعی شده در هیچ ولسوالی افغانستان صدای گلوله شنیده نمی‌شود. این فایل صوتی را ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان با عنوان سخنرانی هبت‌الله آخوندزاده به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در شبکه ایکس منتشر کرده است. هبت‌الله در این پیام مدعی شده که پس از قدرتگیری طالبان امنیت در سراسر کشور برقرار شده و در تمام ولسوالی ها صدای مرمی شنیده نمی شود. رهبر طالبان همچنین گفته است که در یک قرن گذشته افغانستان حکومت مانند اداره این گروه نداشته است.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
7: ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فردی که علیه این نظام بغاوت کند باغی و واجب القتل است. او که روز شنبه 24 اسد در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان صحبت میکرد، از مردم خواست از نظام طالبان حمایت و از هبت‌الله آخوندزاده اطاعت کنند. ندیم قوانین و فرامین طالبان را هدایت خدا و پیامبر خواند و اطاعت نکردن از هبت‌الله را ناروا دانست. مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان همزمان با برنامه های طالبان به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار شد. بر بنیاد خبرنامه وزارت تحصیلات عالی طالبان، 857 دانشجو از 10 دانشکده دانشگاه پروان بدون حضور دانشجویان دختر فارغ التحصیل شدند.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان کې د طالبان حکومت د خپل واکمنې پنځم کلیزه په داسې حال کې مانځي چې هیواد د امنیت ترهګرۍ او نړیوالې انزوا د قوي خطرونو سره مخ دی. تیر ورځ په کابل کې طالبانو سپین بیرغونه درول شوي وو او په نوو دیوالیزو انځورونو لیکل شوي وو چې خپلواکي د عزت، ویاړ او هویت نښه ده. بل لور ته په بدخشان کې د طالبانو او د دې ډلې د یو مرور قمندان جمعه خان فاتح د پلویانو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د نوسی ولسوالۍ د شاوخوا سیمو کې د مرګ ژوبلې، پراخو نیونو او د کور په کور پلټنو رپورټونه ورکړل شوي دي، خو دا معلومات لا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي په سیمه کې وضعیت له نږدې څاري، خو تر اوسه یې د ملکي وګړو په اړه تایید شوي معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دې تر څنګ د افغانستان له بېلابېلو سیمو د وسلوالو مخالفو ډلو د فعالیتونو او بریدونو رپورټونه هم خپرېږي.

0: سمی مشه زرحمان بونرم دا سپړنه ده په موضوع د باسل مخه د روح الامین نیازی رپورت
1: په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې طالبان د خپل واکمنۍ پنځمه کلیزه لمانځي، خو یو شمیر ولایتونو کې د دوی خلاف د وسلوالو مخالفو جبهو فعالیتونه زیات شوي دي. په وروستیو کې د طالبانو لپاره یوه ستره ننګونه بدخشان کې روان حالت دی. بدخشان په دې وروستیو کې د طالبانو د مخالفو جبهو له مهمو مرکزونو څخه ګرځېدلی دی. هغه ولایت چې له وړاندې هم د طالبانو د مخالفو جبهو د فعالیتونو او د طالبانو دننه اختلافاتو شاهد و. تازه د آزادۍ جبهې او طالبانو ترمنځ زیباک ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو کې نښتې شوي دي، خو د بدخشان امنیتي وضعیت یوازې د طالبانو او مخالفو جبهو ترمنځ تر جګړې محدود نه دی. دغه ولایت کې د طالبانو او جمعه خان فاتح په مشرۍ د وسلوالو ترمنځ هم په وروستیو ورځو کې سخته جګړه شوې ده. د راپورونو په اساس طالبانو د جمعه خان د جنګیالیو په مورچو پراخ بریدونه کړي دي. سیمې ته د طالبانو اضافي ځواکونه رسیدلي او حتی طالبان د چورلکو او هوا له لارې هم بریدونه کوي. په همدې حال کې طالبان خپل لوی درستیز فصیح الدین فطرت له جمعه خان فاتح سره د خبرو لپاره بدخشان ته لیږلی تر څو د خبرو له لارې جوړجاړی رامنځته کړي، خو تر دې دمه د جوړجاړي کوم څرک نه تر سترګو کیږي. جمعه خان فاتح د طالبانو له مهمو قمندانانو څخه دی، خو په وروستیو میاشتو کې د نوموړي او د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافات زیات شوي وه. بدخشان کې روانې نښتې ښیي چې د طالبانو 15 کلنه واکمنۍ لا هم له وسلوالو مخالفتونو او خپل منځي اختلافاتو سره مخ ده. خدا چې روان حالت به د طالبانو د امنیتي کنټرول په کچه څومره اغیز ولري لا هم روښانه نه ده. باور دا دی چې دغه روان حالت کولی شي طالبانو ته ستر سرخوږی جوړ کړي، خو وبه کتل شي چې له 15 کلونو وروسته طالبان له کومو جدي ننګونو سره مخ کیږي، او تر ټولو مهمه دا چې آیا طالبان کولی شي روان حالت تر خپل کنټرول لاندې راولي. روح الامین نیازی، لندن.
0: راځئ اوس هم په دې موضوع د مېلمنو سره بحث وکړو. زموږ لومړی مېلمنه د سیاسي چارو شنونکی جاوید همدرد، دویم مېلمنه د نړیوالو چارو شنونکی حکیم روان، او دریم مېلمنه د پوځي او سیاسي چارو شنونکی توریال اعزاز. تاسو درې وړو محترمو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر علیکم. سلیم شه مهربانی. محترم همدر صاحب، ساس د خبرونه شروع بلومې پختنه وکمه. د طالبانو 15 کاله پوره شو او دی وی چې په افغانستان کې ثبات ته امنیت ته او د بریا په توګه دا روز ول مازله. ساسو په نظر په افغانستان کې د امنیت وضعیت رښتیا هم د 15 کالو وړاندې په پرتله ښه شوی دی، او دا ثبات او امنیت لیدل کیږي څنګه چې طالبان دعوه کوي؟
2: یره مننه منیر صاحب، سلامونه تاسو، ستاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته او د خبرونې میلمنو ته. ښه، د طالبانو د امارت ادعا خو یوه بېله خبره ده، هغه سیاسي اړخ نه، ولې څه شی چې په عمل کې تاسو ګورئ، اعداد ارقام څه شی ښیي داسې نه ده. تاسو ګورئ چې د تیر کال په پرتله، د تیرو 15 کالو په پرتله، په تدریجي ډول سره د امنیت او ثبات وضعیت خرابیږي په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارګرې ډلې د وروستي راپور په اساس چې په لسم د دغې روانې میاشتې د اګست باندې خپور شوی، دا تاییدوي او ښیي چې په افغانستان کې د اقل 40 ترهګرې ډلې په شمول د القاعدې، ټي ټي پي، داعش خراسان او نورې فعالې دي، په لسګونو زرو جنګیالي دوی فعال دي. دغه ګزارش دا هم تاییدوي چې په ایران کې د جګړو نه وروسته د القاعدې نام نهاده مشر سیف العدل په غالب ګمان په افغانستان کې دی. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تاسو دغه امنیتي پیښې او تلفات ګوري. د طالب د مخالفو ډلو عملیات په پراخه کچه په دې وروستیو څو هفتو کې ډیر شوي دي. دا فقط هغه شیان دي چې ګزارش کیږي، هغه نور مسایل چې ګزارش یې نه کیږي هغه خو تاسو رسانه وقتاً فوقتاً گزارش ورکوي. ولی دغه کوم تصویر دغه سراب چې د ثبات او د امنیت وړاندې کیږي طالب چارواکو دخوا یا طالبانو د رژیم دخوا متاسفانه چې دا واقعي نه دی او ټول نړیوال رسنۍ په شمول د منطقې د هیوادونو د نړۍ په سطحه هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان د یوناما ټول ګزارشونه په دوامداره ډول سره دا ښیي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ترهګرۍ ډلې فعالیت او حضور په ډېر واضح ډول سره مخ په زیاتېدو دی.
0: حکیم روان صاحب د پنځو کالو په پوره کېدو سره د طالبانو مشر حبیب الله خونزاده صاحب یو وار بیا په افغانستان کې د هغه د حکومت د اطاعت خواست کړی دی یا امر کړی دی. لازم ده د هغه مخالفین خو د هغه اطاعت نه مني او نه کوي، خو طالبان او بیا د ولایتونو والیان یا قمانداران چې دي په هغه خدا لازم او فرض دی. پداسې کې د طالبانو مهم کمانډان په بدخشان کې ټوپک راپورته کړی دی، جمعه خان فاتح. تاسو دا څنګه ارزوئ د طالبانو د امیر حبیب الله خونزاده صاحب د اطاعت نه انکار په توګه دا وینئ، او دا تاسو فکر کوئ چې اوس نور طالب کمانډانان یا بیا والیان هم د اطاعت نه انکار کولی شي؟ کنه داسې نه ده موږ پوه کړی.
3: محترم بونیری صاحب، تر هر څه لومړی تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او ستاسو محترمو مخاطبینو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او د پښتنې په هکله باید ووایم چې د طالبانو امیرالمؤمنین اطاعت په امرونو او فرمانونو باندې غواړي. د خلکو اطاعت باید په عمل وګټلی شي او خلک د خلکو اعتماد باید جلب شي او خلک باید په دې باندې پوه شي چې په دې اوامرو کې د هغوی ګټې دي. او که چیرې په امرونو باندې په دکتې باندې او فرمان باندې دوی غواړي چې د دوی څخه اطاعت وشي، نو خلک فرمانونه او دکتې نه مني او فقط هغه څه مني چې د خلکو په خیر وي او د خلکو په ګټه وي. او راځو دې ته چې خلکو نافرمانی کړي ده د هغه جملې نه په بدخشان کې فاتح جمعه فاتح دغه کړي ده نافرمانی کړي ده. زه باور لرم چې دغه نافرمانۍ به په تدریج سره د طالبانو د سیاستونو په نتیجه کې لا ډېرې شي، ځکه دوی د خلکو غوښتنو ته او د خلکو ارزوګانو ته او د خلکو اړتیاو ته ځواب نه وایي او په امر سره غواړي چې خلک د دوی څخه اطاعت وکړي. د طالبانو سیاستونه د طالبانو تر ټولو سرسخت دښمن دی او هیڅ فاتح، هیڅ بل قومندان، هیڅ بل څوک د طالبانو داسې دښمن کیدای نشي لکه د دوی خپل سیاستونه. تاسو فکر وکړئ تقریبا د دې پنځو کالو په جریان کې چې دوی حاکمیت ته راغلي دي، د افغانستان د خلکو ټولې برخې حتی د طالبانو ډیره برخه د طالبانو په دې باندې ټینګار کوي چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو ته ښځو ته باید د کار حق ورکړل شي او د نجونو تعلیم دا د دوی طبیعي حق دی او د دې طبیعي حق څخه چې خدای ورکړی دی او قرآن ورکړی دی او طبیعت ورکړی دی، انسانیت ورکړی دی، د دې حق نه باید محروم نشي. تاسو وګورئ شپږ پنځوس اووه پنځوس هیوادونه دي په نړۍ کې اسلامي هیوادونه، په یوه اسلامي هیواد کې د نجونو تعلیم دغه شوی نه دی، ممنوع شوی نه دی. هغه د دغه خبره ده د اقبال لاوري خبره ده چې وایي چې زمنس برصوفي و ملا سلام کې پیغام که پیغام خدا گفتن ما را ولی تعویل شام در حیرت انداخت خدا جبرائیل و مصطفی را. دغه تعویل او دغه قرائت د اسلام څخه د دین څخه چې طالبان لري دا د نړۍ خلک او د نړۍ مسلمانان دغه سي قرائت او دغه سي تعبیر او تفسیر د خدای د خدای او د قران او د اسلام څخه دغه سي تعبیر نه لري. دا یوازینی تعبیر دی چې په افغانستان کې طالبانو رامنځته کړی دی. حتی د طالبانو مشران چې په پاکستان کې ناستي هغوی د ښځو د تحصیل مخالف نه دي، هغوی چې دوی تربیه کړي دي د دوی استادان په پاکستان کې چې ناست دي او دوی ته د جهاد فتواګانې ورکولې او دوی سره یې مرستې کولې، هغوی هم د ښځو د تحصیل دغه نه دي، مخالف نه دي. دوی هره ورځ بله
0: حکیم روان صاحب محترم په دې موضوع باندې چې خزو تعلیم باندې هغه خلک چې هغه طالبانو ملګری دی او په پاکستان یا بل ځای کې دی هغه سوی روسو باسو کور سره سوی محترم زازی صاحب د طالبانو امیر حبت الله خونزاده صاحب د کندهار په نظامی هوائي ډګر کې هم خبري کړې دی او هغه یو وار بیا دا دعوه تکرار کړې ده چې په افغانستان کې په تیر سلو کالو کې په لمړي ځل په سلور دیرش ولایتونو کې اسلامي نظام حاکم دی او یو انچ یا یو ګډوزی رحم د بل چا په قبضه کې نه ده په داسې حال کې دا دعوه تاسې څومره قوي او مستند ګڼئ چې په بدخشان کې جګړه روانه ده او نورو پخواني نظامیانو ځای په ځای حملې شروع کړې دي د ډیورن په کرغړنه کرخه باندې ځایي خلک وایي چې پاکستان مورچې موجود دي خو طالبان نه لیدل کیږي او په دغه سیمه کې داغو حاکمیت په نظر ناراضي بولے حمد اللہ خنزار صاحب دا داول لري چې په داسې حال کې چې خلک بل عکس یا تصور وړاندې کوي مونږ پوه کای
4: سلامونه علیکم هیلی قدرمن بونی رئیس صاحب تاسو ستاسو دوار ډیر قدرمن عزتمن او میلمنو ته خپل درد دلی زوري دلی کړي دلی ولست او ستاسو لیدونکو کتونکو ته نیکی هیلی سلامونه وړاندې کوم ګوري افغان دردی دل زوری دل کڑی دل ولس پا دی ارمان که وچی توی پا امن که جوان بود دی مارت اسلامی پر اتاک سر ما تخپل ملک دیر ارزخ لری ما تخپل وطن دیر ارزخ لری ولی چی مونگ دی افغانستان بخن اخوانم چی مونگ پای دی خپل ملک ملاتڑو کو دی امن و امنیت دفاعو کو اوس په افغانستان کې سوله او امنیت تامین شوی دی او ملت په امن کې ژوند کوي دا د دې ملت لپاره ډیر ستر ارمان له بل خوا نه افغانستان باید د نړۍ د ګاونډیو د پرونیو شینګړیانو څخه باید وژغورل شي د دې لپاره ملي وحدت ملي یووالی او د ټولو شریکو اقوامو متحد کېدل دا د دې وطن لپاره ډیر ضرور دی دا څه خبرونه چې پر رسنۍ کې کیږي دا ټول رسنۍ جګړې دي رسنۍ تبلیغات دي هغه څه چې تاسو ګوري مې ویډیوګان نه دي نو غواړم چې نشر کوم په خپل دا جمعه فاتی خپل خبرې کړې دي چې تاسو په بدخشان کې څه خبره نشته دا ټول درواغ دي جنایتکار همیشه درواغ وایي هیڅ جنایتکار په واقعیتونه وایي طالبانو د شینګړیانو څخه وطن ولس وژغورلو پاک وجدان د انسان عزت ده دا شینګړیان ډېر
0: محترم زازی صاحب او بخی یو ټکی وضاحت وکړي چنګړیان تاسو چاته وایي چانه وطن وژغورو
4: اشرف غنی جنګسالارانو مفسدینو ته چې وطن د خاورو سره سم کړو او په سب میلیونه انسانانی او وجل دی ارغلګر
0: افغانانو ته توهین امیز جازي صاحب دا یو توهین امیز ټکی دی افغانانو تاسو کاروي ز فکر کوم تاسو د دې
4: په معنی کوئ
0: یعنی تنقید حق لري
4: یو ګوره بازي وخت ما د بازي دی حق خبري باید ومن دا وطن تیر
0: نه بيخي تاسو حق لري زغواړم تاسو خبر وکیا مونږ ته وګونی سو یوازې دا ټکی چې دی ماته د اعتراض وړ ښکارې دا او تاسو دې په ځای د تنقید لپاره بل ټکی هم کارول شي بهرحال یو افغان ته څنګه ویل زما په اند باندې نامناسبه کلمه ده
4: زه به یو خبر ته وکم تاسو لاړ شئ چې په افغانستان کې په دې تیر شلو کلو کې څومره میاندې بورې شولې څومره یتیمان ماشومان شول څومره کورونه ړنګ شول وطن د مړو د جنازو څخه ډک شلو وطن کې په هغه شو تیرو شلو کالو کې کفن او تابوتونه نه پیدا کېدل په دې ملت باندې هر څوک د خپل غوښه کش کې درد کوي مونږ په دې غو نظامونو څه مونږ ته خپل ملت باید ارزښت ولري اوس ملت په امن کې ژوند کوي تاسو هم دغه خبري رسنۍ کې وګورئ لکه په نامه د شیوای شرق نه دی کتنې میږي موین د وزارت اطلاعات کلتور تاسو دغه خلې دغه خبري واوري د شنګړیان چې زوایم دا ډیر شرف دی په خبرو باندې دا هر ورځ نشر کیږي د څه تبلیغات چې پر رسنۍ کې کیږي دا ټول دغه درد دي ولز د تباهي او بربادي لپاره کیږي د پښتنو نه نیولې تر ټول نور اقوامو پرې اما دا اقوام په خپل ملامت نه دي دی دوی دغه د رهبری غړي ملامت دي اوس تاسو وګورئ هغه دغه محسن داور د ځان ته پښتون وای د کوزي پښتون خو مشرم ده د څنګه دا جرأت کول شي ک پاکستان وګړي په درې ورځو کې طالبان لمنځه وي ولکه چې غربي هو دولو يرغلغرو هو دو افغانستان لمنځه نورلو وسپل پاکستان دی اقتصادي سیاسي امنيتي بحران سره مخ ده کدوم نروي خود لاړ دي خپل دی هوا د امنيت تامین کې سول دي تامین کې او دا ولی دا خبرې کې دا خو ټول استخباراتي کړي دي ټول دي استخبارات نه چي دي پیسې اخلي دي استخبارات په وسیله د تبلیغات کې اصیل افغان به فقیر شي په خاصه توګه اصیل پښتانه هیڅ وخت به دا ارزو ونه لري چې افغانستان د تباهۍ سره مخامخ شي
0: څلېرشتم زازی سب راسره اوس تاسو ته بیا مرا ګرځم او ځل بته د محسن داوود دغه بیان تایید نه کوم چې مانو یې کتلې په ممکن توګه داسې ویلي خو زموږ نظر نه تیر شوی همدر صاحب زازی صاحب په شانت نور محترم شخصیتونو هم دا فکر کوي چې په افغانستان کې امن دی افغانانو امن وخت د طالبانو حکومت راغلی دی پخوانی وختونو کې مرجوب لیکې دی او خوشحالي ده او داسې چې روان دي دا د دښمن پروپاګنډا ده او دا بې بنیاد خبرونه دي ان تر دې زازی صاحب خود دې هم انکار وکړ چې د جمعه خان فاتح او بدخشان کې هیڅ داسې قبر نشته دا ټول دروغ دي
2: او ډېر مننه بنیر صاحب خارزاده صاحب خو د غنوان تاسې محترم زازی صاحب ته ورکړی سیاسي شنون کوي د دې خبرو کې متاسفانه سیاسي شنون نه لیدله یو احساساتي برخورد دغه الفاظ او القاب کارول افغانستان هلته کې یو سړی مجرم وي او په افغانستان کې مجرم هم اوسي دغه قسم الفاظ کارول دوی فکر نه کوم چنګړه یې ونه ویلې بنی رای صاحب شنګری ورته ویلې دا یو بله اصطلاح ده چې په اصطلاح موږ یو سپکه اصطلاح ده چې هغه کسانو ته چې دماند یا داسې کاریږي نو دغه اصطلاح په رسنیو کارول زازی صاحب ځان ته سیاسي شنون کوي وایي دا زه فکر نه کوم مناسبه کلمه وي دوهمه دا چې زازی صاحب داسې لطف وکړي موږ ته د پارقام او په ادارو خبرې وکړي دا احساساتي کلیشهیي خبرې تر طالب غټ جنایتکار د افغانستان په تاریخ کې نشته پنځه لکه افغانان یې په تیرو شلو کلو کې وژلي دوه نیم لکه په هغه کې ملکیان دي تر طالب غټ جنایتکار چې انتحاریان یې د سړک په سر کول تر دې غټ جنایتکار په افغانستان تاریخ کې نه دی تیر شوی ارقام زه تاسو ته ښیم دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو او زازی صاحب دا اوس په بهر کې د افغانستان تشریف لري 22 میلیونه افغانان د لوږې سره مخامخ دي دا د ملګرو ملتونو ګزارش دی چې د افغانستان تر 50% ډېر وګړي دي 9% خلک د فقر د خط باندې ژوند کوي 9 میلیونه خلک د اکیوټ مال نیوټریشن سره مخامخ دي 2.4 میلیونه افغان نجونې د ابتدایي تحصیل نه وروسته ثانوي دورې ته نشي تللی 2 لکه تنها په تیر کال کې اضافه شوي یونسکو گزارش ورکوي چې تر 2030 کال پورې به دغه تعداد 4 میلیونه ته ورسیږي د نړۍ په کوم هیواد کې په 55 اسلامي هیوادو کې تحصیل نجونو ته بند دی دا ځای چې د داسې یو رژیم ملاتړ کوي چې هغه په جنایت کې په ټوله نړۍ کې نوم لري د نړۍ په کوم ګوټ کې سیاسي کثرت سیاسي تنوع سیاسي فعالیت ممنوع دی
0: دا خبر همدر صاحب او بخی همدر صاحب دا خبر تاسو وکي د امنیت د تنو خبر تاسو خامخا وکي خو دا غو د خبرو مرکزی نقطه خو د امنیت و چې په ټول افغانستان کې امن پر ځای شوی دی او په خوا د جمهوریت په وخت کې روزانه سمونو په شمیره کې مرګونه کېدل دا نقطه ده اوس هغه شان مرګونه نه کیږي افغانان په امن دی هغه ده
2: بل ګورید د دې اول خو دغه تعبیر او تعریف د امنیت چې زازای سه او زازای سه اون دی ورته دوستانی کوي دغه ناقص تعبیر او تفسیر دی د امنیت موږ بنیر سه دا اوس موږ په بهرنی هیواد کې اوسو آیا امنیت تنا فزیکی امنیت وایي خو په بندیخانه کې په زندان کې بهترین امنیت تامین دی ولی خلک نه غواړي چې بندیخانه ته لاړ شي زندان ته لاړ شي امنیت خو سیاسي امنیت دی ټولنیز امنیت دی اقتصادي امنیت دی د عیسیت او د آبرو امنیت دی شخصي حریم مسؤلیت دی د قانون په وړاندې مسؤلیت دی دا په افغانستان کې شته بیا برعکس دغه فزیکي امنیت چې زازی صاحب وایي زازی صاحب دغه ټول گزارشات ردوي دغه جمعه خان فاتح چې زازی صاحب د یوې ویډیوي کلپ حواله ورکوي په بل کلپ کې دغه جمعه خان فاتح وایي چې ټول خپل پلویان ته وایي چې باید جګړه وشي دا اوس د طالبانو چارواکي جمعه خان فاتح ته د یو باغی په سترګه خطاب کوي او جګړې روانې دي په بدخشان کې په متعدده گزارشات راځي دا چې طالب دغه د افغانستان د خلکو نارضایتي او د افغانستان د ولس سره دښمني تکذیبوي او دا په تبلیغات غواړي باندې غواړي پټه کی دا تر اخره پورې په تبلیغات نه پټیږي د افغانستان خلک دغه اوس وګړي دغه اوس افغانستان وګړي خپل اولادونه خپل بچیان خرڅوي 10 میلیونه افغانان د افغانستان څخه تبعید شوي جالبه خبره دا اجازه یې سیګوند کسان هم په بهر کې ناسي د طالب ملاتړ کوي
5: که ځاځای سي په افغانستان کې دغه سهامو او ثباتي تاسو لطف کوئ تشریف یې سي مخه چې کله د جمهوریت سره ملاتړم کوو هغه د شل کاله ولاړو خدمت هم کوو تاسو به رباني وکړئ د خپلې کورنۍ سره د خپلو ملګرو دوستان او طالب امارات ډېر زیات ضرورت هم لري ځاځای سي باندې خلکو ته مهرباني وکړئ ورشي د امنیت کې ژوند وکړئ ولې دغه کاذب دغه تبلیغاتي روایت چې ځاځای سي او ځاځای سي باندې نور دوستان مخته وړي په غرب کې ناستي دا د افغانستان د خلکو په درد نه خوري دا اوس بنیرای صاحب زه ډېره بښنه غواړم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه څارګره ډله وروستی ګزارش یې اول خو زه فکر کوم دغه طالب پلو دوستان اصلا مطالعې او ارقام اعداد علاقمندي نه لري تاسو دغه د اګست لسمې میاشتې ګزارش وګورئ 22 ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت دا اوس شپږ زره تنه د ټي ټي پي اروپا کې په افغانستان کې فعالیت کوي سیف العدل د القاعدې مشر ګڼل کېږي چې په افغانستان کې حضور لري دغه پرون د طالبانو د په اصطلاح د ازادۍ ورځ و د اسامه بن لادن او د الزاویري عکسونه په بنیرۍ سي تاسو لیدلي وي چې دوی په موټرو لیږدول آیا ځاځای صاحب چې په غرب کې ناست دی د هغې ډلې ملاتړ کوي چې د القاعدې ملاتړ کوي په رڼا ورځ عکسونه یې د اسامه بن لادن او د الزاویري لګولي ځاځای صاحب د مهرباني وکړي دغه ته د وضاحت ورکړي چې دغه ډلې ملاتړ کوي چې د القاعدې نه ملاتړ کوي دا خلک
0: سمه ده زه به ځاځی صاحب طرف ته بیا هم لاړ شم خو زه لومړی غواړم چې د حکیم روان صاحب یو بل نظر واخلم حکیم روان صاحب محترم ملګرو ملتونو ذکر همدرد صاحب وکړ نږدې شاوخوا 15 ډلې ترهګر ډلې چې دي هغه د فعالیت ذکر کوي ملګري ملتونه البته افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم ترهګرې ډلې موجود وې ایست ترکستان مومنټ 19 القاعده او دغه شان د طالبانو ټي ټي پي او نورو پورې اوس ولې دا دغه ډلو حضور او فعالیت چې دی دا جدي موضوع تر اوسه پورې ګڼل شوی ده یعنی طالبانو جمهوریت په وخت کې دا نشو ختمې دی نشو لرکې دی طالبان څرنګه دا امکان لري چې په زماغه امر طاقت نه لري توانم نه لري نړۍ ملګرتیا هم نه کوي د مشکلات سره مخ دي هغه نه دا تم سن کې دی چې هغه بدا 15 ډلې چې لمنځه یوسي
3: محترم بنیرای صاحب دا 15 ډلې چې خلک وایي چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا د طالبانو د راتګ سره افغانستان ته امکان لري راغلي وي مثلا ټي ټي پی د پاکستان د طالبانو سره یو ځای جګړه کوله په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ ولاړو طالبانو او پی ټي ټي دا په حقیقت کې یو ډله ده او پی ټي ټي طالبانو ته بیعت کړی دی د طالبانو مشر په رهبرۍ باندې په امارت په امیر المؤمنین باندې منلی دی بناءً طالبان د دغو ډلو سره ټولې اسلامي ډلې دي او د دوی ډلو سره ایدیولوژیک رابطه لري د دوی مبارزه د په اصطلاح د اسلام او د شریعت د تطبیق دپاره ده او طالبانو په ورو ورو د طالبانو ویاند چې په دوحه کې ناست وو او اوس په وزارت خارجه کې مهم دی هغې په ورو ورو وویل چې موږ نه دي ویلي چې په افغانستان کې به تروریستي ډلې نه وي موږ ویلي دي چې دا تروریستي ډلې به نورو ته زیان نه رسوي په نورو به بریدونه نه کوي په نورو هیوادونو به حملې نه کوي بناءً طالبانو دا خپله منلې ده په حقیقت کې دوی منلې ده چې په افغانستان کې به تروریستي ډلې وي او موجودې به وي دوی خپله طالبان د تروریستي ډلو موجودیت نه ردوي او راځو دې خبرې ته چې په افغانستان کې د دغو ډلو فعالیت طالبان نه مهاروي او نه مهارولی شي ځکه دوی د یوې ایډیولوژۍ خلک دي او د یوه هدف دپاره کار کوي دوی برعکس یو د بل سره مرسته کوي زه تاسو ته یو مثال وایم په بدخشان کې د ترکستان شرقي د ډلې یو مشر د ایجي فرقان په نوم باندې هلته دغه دی پاسپورت یې اخیستی دی د طالبانو ګارډ ورسره وي د طالبانو ګارډ یې ساتي او دا د بدخشان کې د قچاقي ډلو سره د مخدره موادو د قچاقبرانو سره ارتباط درلود عین د جمهوریت په وخت کې هم فعال وو او دوی د دغې ډلو نه د قچاقچیانو نه به پیسې اخیستې ملا فصیح الدین ته به ورکولې د وزارت دفاع موین ته چې دغه ته لوی درستیس ته به دا پیسې ورکولې او طالبان له دې امله دغه حاجي فرقان ته ډیر زیات درناوی او احترام لري چې دوی په نظامی او چې دوی په مالی لحاظ باندې د دوی ملاتړ کړی دی او دوی په

0: زیدیت لري او طالبان هم غواړي چې غوی لمنځوي سي لکه تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلی چې داعش په خپل ځای باندې کینوي او هغه لمنځوي سي ځکه چې داعش هم د طالبانو په څیر لکه څنګه چې طالبانو په پاکستان کې قرارګاوي درلودې او کمپونه درلودل او پرځایونه درلودل او مرستې درلودې داعش هم په پاکستان کې پرځایونه لري او هلته پناهګاوي لري او هغه د پاکستان لخوا نه تمویل کیږي او د پاکستان لخوا مرستې ورسره کیږي.
1: سمدا محترم زازی سے استاد سے د ترشی باس په تسلسل کې بزې پښتنو کم نن یو دری خبرونه دي زو ما لکه مثال په توګه محقق صاحب وايي چې طالبانو د پرځیدو لپاره یہ وہ لگتا کافی دا اتنا نے خبر دے سیاب سے وہی عبدالرب رسول سیاب سے چې طالبان له اسلام څخه د سپکاوي تحقیر او غواخ دین جوړ کړي دي درم کاسته تا محمد نور هغه چې طالبان له عقل څخه کار واخلي سیاسي حل ممکن دي تاسو په شروع کې چې کوم خبره کړې و داغه پرانا کې دا پښتنه کوم دا ټول افغانان دي او د افغانستان محترم شخصیتونه دي ممکن د توګهستاسي نظریه او نظریات مخالفین بیا د طالبان او د نظریات مخالفین خو دا غو د افغانیت او افغان کېدلو څخه انکار نشي کېدی تاسو ان دا هم د دښمن پروپاګاندا دا دا هم د غرب سازش ته او دا هم د ملت د تباکیدو لپاره دا خبرې کوي یعنی دا د افغانستان د پیاوړی افغانستان پرمختللی افغانستان یا د یو آزاد او خپلواک افغانستان د منلو په توګه دا خبرې نه کوي تاسو په کومه قاعده درې حواله مادر کړل ګوره بني رئیس
0: دا ټول چې دا تاینو مونږ واخص د دوی نور ډلې ټپلې دا درد دل ولسخه پیژنې چې دوی څومره جنایات په افغانستان کې کړی دي هم دا محقق د خلکو په سرونو میخنو و دی په مې مېرمنو په غولیان ځکه نه سبدري پرې کړلې د بلار به خزي په خېټه کې نه سل رخصې مرده ورته هغه وکړلو کابل خان هم دا د ربانی په حاکمیت کې د خاور سره سم شلو پنځه یا زره د کابل شریف خلک شهادت ورسېدل ابشار احمد و خلق عمران کړو کابل نه ملک التوایفی جوړه شوی و کابل خار دی دیوالو نه ډک شوی و دا کزه وس هر څو ویم دا ټول ملت په دې باندې پیږي چې دغه جنگی جنایتکارانو جنگ سالارانو څنګه و ناروا بشری جنایتونه په افغانستان کې ونکړل دوی دې هم دغه يرغلګر هیوا د سیوا خبره و دته وکم ما ټول افغانانو ته چې په هر د هر قوم ارتباط دي هر څوک په هر کې دي کده نه نه زما د زړه سر د سترګو تور دي زړه ټول ته ډیر درانه وای درو دا چې د افغانستان په حق له څو وای دا د دوی شخصي نظر ده زه هیڅ ځان ته اجازه نه ورکوم چې د دوی په دغه نظر کې مداخله وکم ما ګم ز نیمه پیړۍ د دغه هیواد ژوندې تاریخ يم ما
1: د زازه سیب دا پښتنه ما ځکه ستاسو نو کړه چې تاسو په لومړي سر کې ماته ویلو چې په افغانستان کې ملي وحدت او ملي یووالي ته ضرورت دی ملي وحدت او ملي یووالي په داسې کیسه راتلی شي چې تاسو په خوانی جرمونو کشمو شمارل شروع شي د 50 کالو په ممکن توګه د ټولو په غاړه باندې دغه شانتي بدی پیخه را برسي رکړی شي نو که تاسو یو خواته د ملي وحدت او ملي یووالي ارمان جنګي بل خواته د خلکو ته کله شنګړی وای کله ورته چنګړی وای کله ورته جنایتکار وای او دا پیخه زموږه بوله نو څنګه د امکان لري په داسې حال کې ساسو دغه خوایسن پوره کې دی شي بیا
0: ګوري بونی رئیس کدا غ نمونه چې تا واخص کدوی انسان ته انسانیت ته د افغانستان اقوام ته ملي یواله ته افغانانو ته درناوی لرل دوی به یو وری په دې خبري رسانی کې را پرسیدلی وای د دغه تر دې دلی زورې دلی ولس خبرې بخنه وخت وای
1: طالبان لري طالبان اجازه سه بو اجازه در کوم طالبان درنوي لري د ځان نفر ته نور خلکو ته کله ورته ایجنټان وای کله ورته کافر وای کله ورته مرتد وای کله ورته دا سټکی چې ما په ژوند کې کله نو اوریدلی نسی وحی په مطبوعات ورته پابندې لګولې دي دا دا دا احترام دا وخت په واقع دی باید دا ګام هغه واخلي اول مافیا غو واړي اول احترام لومړی احترام لپاره هغه خپل دا وخت ذمہاری دا پوګنه راځي د دې په ځای چې تاسو مخالفین چې بهر هیوادونو کې ناشې دي په واقع کې نه دی هغه دا کارو کې
0: ګوره بني رئیس خبره اصل خبره دلته ده چې څنګه کې دی شي هغه جنایتکاران چې په سلها وزره زمون وطنوال دا سترګې نشو

0: ړندې کولې ژبې نشو ګونګه کولې وګونه نشو کانه کولې دا ټول ویډیوګانې په تلویزیونو کې نشر ته سپار شوې دي فیسبوکو کې شتون لري چې کابل ښار څنګه د خاورو سره سم شول که دغه خلک دا داسې فکر کوي چې موږ د جنت نه راغلي یو میګی مون د پښو لاندې نه ده شوی نو دغه په سلهاو زره افغانان چا ووژل په شلو کالو کې سل زره ټونه بمونه په افغانستان کې چا واچول په ننګرهار کې د بمونو مور چا واچوله دا ټوله سیاسي لوبې دي سیاسي اهداف دي چې د نړیوالو لخوا نه د دوی د اهدافو لپاره په دې سیمه کې رامنځته شوي دي دوی نه غواړي چې افغانستان با امنه او یو هیواد افغانستان کې
1: البته په ننګرهار کې البته په ننګرهار کې چا د بمونو مور را گزارله په غرض باندې مولوی عبدالغریب برادر د هغه د خارجه وزیر سره په قطر کې شنه چیس کلی عکسونه غاستل او زو سره ناس وو او سره مذاکرات کول او په قطر کې په ټوله موده کې په والیشانه بنگله کې طالبان پاتې کېدل او طالبان اوسنۍ مشرتابه چې سومرم دی د یو نواله تر یا پورې د الیب نواله تر یا پورې یو نوم راته یاد کوي زاده سره چاغه جنگ پسنگر کی چرتا لیدل شوی وو پا محلونو کی پاتے کی دل جنگ چا کوا آگا آل چا چا کوا مطلب داغو پانڈی والے دار سنگ کی دل زازے سے تاسی نوی نیچے دا قطر دوہید ترون چی سنگ پکم آنداز کی وشو او امریکا زیموارا دا امریکا با زیموارا ہے خود امریکا سر
0: امریکا سر امریکا سر امریکا سر امریکا ده هغه ورځ نه چې ما په تلویزیونو کې مارکه شروع کړې ده ما خپل دریز سرګن کړې ده چې ما دریز ملي دریز ده زه د افغانستان ټول شریف اقوام ته احترام لرم زمون په وخت کې نیمه پیړۍ وړاندې د افغانستان ټول اقوامو لکه د یو کورنۍ غونټه ژوند لرلو مونږ پر ځای دی دی چې دغه جګړو ته ادامه ورکو نو ولې نشو کولای چې بیرته همدغه ولس ته د خپلو خپلوانو ته دوستانو باندې غږ وکړو چې افغانستان به امن شي هر نارینه هر میرمنه هر ځوان هلک هر ځوانه نجلۍ چې واده وکړي د څه ارمان لري د یو ښکلي ښایسته ژوند ارمان لري
1: بیرته تر اګرزم تاسې حوالې ټولې معتبره محترمه دي خو زازې سره یو حواله به زه هم درکمه چې په تاریخ کې افغانانو سره چې کوم سشوی دي د طالبانو په لومړۍ دوره کې واک ته راتګ په وخت باندې د افغانستان د ولس یو منتخب ولسمشر په چوک راځولن کړی وو دا په ممکنه توګه د یو ماشوم د وجلو او د یو بلار به خزي په کې ناست به سخت جرم وي او جنایت وي هغه باندې معافی
0: غوښتل د افغانستان د تباهۍ بنسټ جوړون کې احمد شاه مسعود ربانی همدغه د طالبانو په نامه پښتانه په موټرو کې ونه تړل دغو د افغانستان نظامی تجهیزات هوایی قواوې ځمکني قواوې پاکستان ته ورنه کړلې
1: ټولې خبرې ټولی خبرې موږ د تاریخ ته حوالې په توګه وایو خو تاسو د خبرو نه که طالب د سپین باز په توګه موږ ثابتوو نو دا حوالې مې ځکه ورکولې محترم همدرد صاحب په داسې اوسني وضع کې چې یو خواته طالب مخالفینو جبهو پخواني نظامیانو د جمعه خان فاتح وغیره نورو ټوپک هم راپورته کړی تاسو بیا هم د دې امکان وینئ چې ملي وحدت او ملي یووالی د طالب د ختمېدو بغیر د طالب د حکومت چپه کېدو بغیر سقوط کېدو بغیر امکان لري کوم بله داسې لار موجود ده ته افغانان یو وار بیا هغه کار دلا نل شي کوم کار حواله چې محترم زازی سی ورکړلې چې په افغانستان په کابل باندې بمونه ورېدل کورونې جګړه کې ده د دینه بغیر د دې مسلې حل تاسو وړاندې کوي
2: او ډیر مننه ما متاسفانه دا تمام زازی سی نه دی زازی سی محترم د طالب ټول پلویان د دوی فقط یو څو کلیشو یو څو عقدایي تاریخي مسالې یادونه بل څه نه دی ځکه طالب دسی یو تور توره پدیده ده چې سپینېږي نه ځازی صاحب دغه ټولې خبرې زده وکړي دا جنایتونه را ټول ترسره شوي او عاملین یې باید محاکمه شي آیا په دغو جنایتکارانو کې طالب هم شامل دی که نه که نه طالب تنها سپین دی په دې جنایتکارانو کې ځازی صاحب دغه ټول جنایتکاران محکوموي د طالب په ملاتړ هغه جنایتکار چې په دې تېرو شلو کلو کې په سلګونو زره افغانان د سړکونو په پوهنتونونو په دغه ځایشګاه کې چې دا ځازی صاحب یادوي چې میندې ووژل شوې په ځایشګاه کې طالب خلک ونه وژل په منبر او مسجد کې ونه وژل په پوهنتون کې ونه وژل په مدرسه کې ونه وژل په لونګۍ په قرآن کریم په ورق کې بمونه کېنښودل د تاسف ځای دا دی چې ځازی صاحب جنایتکاران محکوموي د بل جنایتکار د ګټلو دپاره بله خبره دغه اوس چې دغه ځازی صاحب محترم وایي چې د افغانستان ولس ته دې مراجعه وشي طالب د افغانستان ولسم راجا کړي دا مخ پرېګ دی دا مخالفین د طالب پرېګ دی دا غسه خلک لکه زازای سي دوی ته مراجعه وکي آیا بنیرای سي طالب فقط د خپل سیاسي مخالفینو سره دښمنی کوي کله افغانستان د ملت سره د افغانستان یو ولس میلیونه
1: اخو همدرسه پدې کې تا او و هم در سے پدی کتاب سم یو سوال مراجعہ کی گی چتا سے پکم انداز کی یعنی مانا دار چھ یو انتہا کا طالب دے یا طالب پلے بیان دی بل انتہا طالب مخالفین دی نین دیو بل وجود رسر نہ منل یا وہ چتب لمن زے پدا سے حالات کی امکان سنگ دے چٹول شمولا یا ملی وحدت ملی وحدت اجماع پیدا شی
2: بل دس دی بنیرائی سے محترم دس دی د طالب مخالفین دا افغانستان ټول ملت دی طالب چې په اول ورځ راغی د افغانستان ټول ملت ته د عمومي اعلان وکړ دوی په نظر د افغانستان ټول ملت مجرم دي دا اوس طالب په جمهوریت کې یو نیم میلیون انسانانو کار کوي ټول مجموعي آیا څلوېښت میلیون انسانان ټول د جمهوریت کارمندانو طالب د چا سره غاړه وړي دا اوس طالب کوم سیاسي جریان مني په افغانستان کې غیر د ځان نه د افغانستان سل کلان حقوقي بهیر طالب ټکنۍ کړی دی طالب سیاسي جریانونه مخالفین هیڅ په رسمیت پیژني د پوهنتون د استاد نیولې د ښځو تر فعاله پورې هر سړی نیسي بندې کوي لوچی ویډیوګانې ترې اخلي سپکې وی د وطنې تبدیلی یعنی خبره د طالبانو د مخالفینو نه ده دغه کسان چې زازای سي انتقاد پکې وی سيد د انتقاد وړ
1: همدرسب سو کې طالبان
2: ګوري بنیرای سي موږ په افغانستان کې درې سوه کلنه تاریخ چلرو د اقتدار د مشروعیت او حاکمیت احمد شاه ابدالي په کومه بڼه راغلی او پادشاه شوی په افغانستان کې د افغانستان ټول پادشاهان په کومه دغه 2003 کال حکومت په څه بڼه راغی موږ ملي جرګه لرو موږ شورا لرو د قرآن او د حدیث حکم دی په افغانستان کې انتخابات دي د ملت رایه ده طالب چی شته مراجعه کړي دا اوس تاسو وګورئ د افغانستان ټول خلک وګیري زه وایم د افغانستان 90% خلک د فقر لاندې ژوند کوي ځاځی سي ورزي په محقق او په مسعود او په دې باندې نه خلي دا خو یوه بهانه ده ګوري دا اوس د افغانستان 4 میلیون نجونې چې مکتب ته نه ځي څه ګناه کړي د افغانستان 22 میلیون انسانان چې د لوګې نه مري څه ګناه کړي دا ټول جمهوریتیان دي ټول د طالب مخالفین دي دا اوس خو یو طالب ته پات دی یعنی بنیرای سي د طالب په ایدئولوژي کې د طالب په فکر کې د انصار او استبداد او مطلق واک فکر نغښتې طالب تنه د خپل مخالفین سره دښمنی نه کوي طالب د افغانستان د ملت سره دښمنی کوي هغه نجونې چې په عراق کې د لاس د کونه ونی ولې او موټر ته ورخطا کړی یا په کابل کې یا په نور په ارز ځای کې چې هغه په انتون استاس چراغ او په تلویزیون کې بدی باندې نښتو کو یو ان اور باندې نو کو د دوی خپل په منځ کې د دوی مخالفین پریګ دی زازای سي محترم دغه ماته وی چې عباس تانکزای د طالبانو د دوه د پروسې هغه تر ټولو معاصره چیرې چیرې ده چیرې دی دغه د طالبانو مشاور وزیر صاحب چې انتقاد یو کا ورک شو طالب کو انتقاد منی نه داوز دغه جمعه خان فاتح پڅ خاطر نه کته دوی په منځ کې مهرباني دیو کی ماته دغه تشریح کی داوز دغه په بدخشان کې دغه لشکر کشی په پنچیر کې دغه امید خراسانی پرون دده وینا تاسو اوریدل چې مستقیما وای چې ظلم استبداد او تعصب روان دي ګوري بونې رئیس ویل مار
1: دغه پختنه دغه پختنه بو
2: جنایات او استبداد په دغه حکومت نشي پټولای بونې رئیس یو خبره زکوم یعنی ک طالب د سویل وی چې زه د خپل سیاسي مخالفینو سره ستونزې لرم خو د افغانستان 40 میلیونه ملت دی راشي ماته دی وایي زه څه وکم یا د افغانستان طالب ته غیر د ځان نه دغه یو 50,000 سل زره د ترهګرو ډله چې هغه افغانستان ته درې ځله جګړه راوړي طالب افغانستان ته دریم ځل د پاره جګړه راوړي بلې راځي غیر دغه
1: 50,000 دغه موضوع باسو کو وخت سره کمیږي همدر صاحب همدر سے پدغه موضوع باسو کل بتا طالبان ټول مشران دا وخت د ملګرو ملتونو یا د امریکا یا بلکم هیواد د ټول یادوما ټول دا غوځ تر هغه په پیرس کې د پابندې په پیرس کې د ځینی مشران دا غو شامل دی البته ځینی چې دی هغه بهر هیوادونو ته سفرونه کوي تاسو البته غو ته ټول تر هغه ډله ویلا دا مې د حواله په توګه ویل
2: یو یو خبره په نړۍ سره فقط 15 ثانیه زبخانه غواړم موږ طالب ته ترهګر د نړیوالو معیارونو په اساس نه وای موږ طالب ته ترهګر په دې اساس وای چې افغانان شل کاله قتل کړي په سړک په پوانتون په مسجد په جمعات په منبر کې د ترهګرۍ تعریف دا دی چې یو سړی په وحشت په داشات په ظلم په ډار سیاست کوي او وخت ترلاسه کوي هغه ترهګر دی د افغانستان د ملت په وړاندې طالب یو ترهګر دی نه د امریکا او د اروپا د تعریف
1: دا البته یو پیچلی موضوع ده پدې کې باسته زوبیا وګدیږي البته ما د کوربه د زموارو په توګه باندې د غټکی زوایما او ستاسو نظر چې ده مونږ احترام ورته لرو څنګه نور مشران دي محترم حکیم روان صاحب تاسو د پاکستان ذکر بیا بیا وکړه په شروع کې مهم ویل بیا مهم ویل چې طالبانو مشران په پاکستان کې راسي البته پاکستان اوس وی چې طالبانو خو د اسرائیلو سره او د هندستان سره ملګرتیا کړې ده فتنه له هندستان ساتلې ده فتنه له خوارج ساتلې دي ټي ټي پی د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالی گی او دغه شان د هغو د دې خبرې تایید او ملګرتیا سعودي عرب او امریکا هم کوي په داسې حال کې یو په دې باندې تاسو پوه کولې تاسو د پاکستان لاس پوز دا وسوم غړی او د سره سره د ما پښتنه خدا و چې داسې معلومیږي طالبانو خلاف شاید وس په نړیواله توګه باندې یو د خبرې تر حدا چې کوم مخالفت وو هغه په عملی توګه چې څوک الته عملیات کوي هغه باندې د خاموشي خپل کړی د ګویا د په حق کې دل کېږي چې د خلاف جګړه وشي او د واک لري کړی شي حکیم نواز صاحب
3: محترم بنیرې صاحب زه مخکې دینه چې تاسو پوښتنې ته ځواب ووایم یو دوه ټکو ته ورځم هغه دا چې محترم دغه زادی صاحب وویل چې دلته خلک وژل شوي دي او هر ورځ به درې سوه نفر وژل کېدل خبره دا ده چې دا خو ګوره جګړه وه او په جګړه کې خو یو طرف مرګونه نه کوي خو دواړه طرفونه په مرګ کې شامل دي یو او دویمه خبره دا ده چې
1: زه بخنه غواړم دا غو ځواب خو همدر څه فکر کوم ورک یو ځل راغې ماته هم پوښتنه وکړه زه فکر کوم تکرار کیږي تاسو خپل دغه تراشه
3: یو بل شی وایم هغه دا هغه څه چې زازی صاحب اشاره وکړه مجاهدینو ته خو طالبان د مجاهدینو دویم نسل دی په حقیقت کې هغه لاره چې مجاهدینو نیولې ده هغه لاره ادامه پیدا کوي دا دویم نسل د مجاهدینو دی خبره دا ده چې دغو طالبانو په د دوه په خبرو کې ویل چې موږ د ټولو جهادي ورونو سره خبرې کوو موږ نتیجې ته ورسره رسیږو غیر اشرف غنی نه موږ د اشرف غنی سره خبرو ته ناظر یو یو اشرف غنی به د خبرو نه ایستو دا د دوی ورونه دي
1: محترم د ببرک کارمل خپلوالو مشته دی د احمد شاه مسعود هم لګیا دی داسې په دې باندې دا یو تاریخي بحث بل خواته ما موضوع دی کته زمانه پښتون جواب راکړي د پاکستان په مورد کې د نړۍ دا وختي تصور څه دی د طالبانو د حکومت خلاف باغ باندې وبخای باسر نوک دیږي
3: پاکستان خو ګوره پاکستان خو په افغانستان کې فقط دا غواړي چې په افغانستان کې باید ویني تو اول باید قطه نشي اوس په افغانستان کې په دې کې شک نشته چې نسبی یو څه امنیت راغلی دی په ټوله معنا سره امنیت نه یوازې فزیکی امنیت چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته تلای شي پاکستان دغه امنیت هم نشي زغملای او کوشش کوي چې دغه امنیت مخه هم ونیسي او په داخل کې جګړې شروع شي د طالبانو سره او افغانان یو په بل کې یو د بل ویني توی کی او دا د دوی ارمان دی دا د دوی هیله ده او دغه به هم ویل کرنل امام به هم ویل چې پرېږده چې د افغانانو ویني توی شي دا ویني چټلې دي دوی د پاره د افغانانو ویني چې تویږي دوی د دې نه خوند اخلي د دې نه لذت اخلي او دوی غواړي چې افغانان په خپل منځو کې سره اختوي او سره وژل شي او تل په افغانستان کې ناقراری وي او تل د دې لپاره زمينه مساعده وي چې پاکستان کله یو ډله ځان ته دغه کې مزدور کې کله بل ډله مزدور کې په نیابت کې واخلي او د افغانستان په ضد باندې استعمال کې چې افغانستان تل نورو ته لاس نیولی وي او د نورو محتاج وي او په خپل منځ کې سره سلا نه شي زه ستا خبره بنیری صاحب دا ډیره په ځای خبره بولم چې افغانان باید یو بل حذف نه کړي هر څه چې دي کاغله دي هم د افغانستان دي او کا ځانمرګي وو هم د افغانستان دي او کا طالبان دي هم د افغانستان دي او کا نور خلک دي هم دا ټول باید د افغانستان تر واحد چتر لاندې د افغانستان تر نوم لاندې باید یو بل حذف نکي او په دې خبره باندې باید ځان سره پوي کی چې موږ یو بل خلاصون نه لرو دا وطن په موږ باندې حق لري چې موږ باید ټول په ګډه د دې وطن خدمت وکړو او د دې وطن دردونه باید مداوا کو نور نور باید د دې وطن په ځخونو باندې مالګي توی نه کو او د دې وطن په ځد باندې د وطن بینه نه خلق باید قربانی نه کو جنگونو ته باید خلق و نه لمسو او د روغ جوړ لارې د مذاکراتو لارې او د سیاسي حل لارې د وی نتیجې ته سره ورسیږي.
1: مهربانی محترم زازی صاحب ساسی نیو بل پختنه چې پنځه کاله طالبانو پروشو س حواله محترم همدر صاحب هم ورکړلې زین تکرار او مالبتا یو دوه حواله بزم در کما شي د یونام د ملګرو ملتونو د دفتر اٹکل دادې او خواص دادې د بشری نړیوالو بشری مرستندو ادارو څخه او هیوادونو څخه چې افغانستان ته نږدې 2 بلیارډ 1.71 نږدې 2 میلیارډ ډالرو ضرورت دی د کومکونو په روان کال کې او په دې کې تر 19 میلیونه خلک چې دي هغه اړتیا لري ضرورت لري. یوازې تر اوسه پورې 14 سلنه په دې کې 225 میلیونه ورکړل شوي نور نه دي ورکړل شوي. په داسې حالاتو کې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې د تعلیم روزګار صحت کاروبارونو تجارت او مطبوعاتو د خزو د کارونو پابندیو مشکلات وسو مشتره تاسو دا غیر انکار نه کوي. سو کاله تاسو فکر کوي نور طالبان ته ورکړی شي چې دا مشکلات چې افغانستان انزوا ته لاړ شي افغانستان فقر او قحط سره مخ نشي افغانستان د نړیوالو مرستو نه بغیر خپل ژوند تیر کی. سو کاله باید طالبان نور حکومت او کجدار سره سم شي. تاسو پات ګوري زه خو نومړی اصل ما
0: یو تصمیم نیولای وو چې هغه جنایتکارانو چې دا وطن د غمی سره مخامخ کړي د دوی په اړه باید خبرې ونه کوم ولې غو ته شخصیت ورکول دي. اوس مثلا تاسو دوستم ته وګوري چې هغه یو بیان د ورستي ورکړي دي چې
1: زازی صاحب زه یو بخنه غواړم محترم یو بخنه غواړم زه پوهیږم تاریخ حواله ضروری ده خو که تاریخ ریفرنس ته زو تاسو پوهیږئ ډیر وګت دی ډیر خونړی دی ډیر خونکارۍ شوی دی. دا وخت موږ طالبان په واک کې دي 15 کاله په واک کې وشو او افغانستان ستاسو په اند باندې د امن کور جوړ شوی دی د هغو په وګو کوم ذمہواری جوړیږي هغه ز پښتنه کوم موږ د 15 کالو جایزه اخلو. سو کاله 15 کاله وشو سو کاله نور باید ورکړل شي چې هغه په افغانستان کې خلکو ته ډوډۍ ورکړي.
0: باید یو څه تاسو ته ووایم چې دا څه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي زه په هیڅ نظام ډلې ټپلې پورې اړه تعلق نه لرم اړه نه لرم. د دې دپاره د هر چا ښه خبرې ښې یادول دي بدې خبرې بد یادول دي. ما په افغانستان کې ماموریت کړی ده ما په خپل ماموریت کې چون هغه رشته مې وه ما څو ځلې ویلې دي زه د کابل ښار د اپراتیفي آمر وم. تاسو باور وکړئ یوولس امنیتي حوزې وې زما پاغا ماموریت کې چې امنیت د کابل ښار مې په غاړه په لاس کې وو یو ورځ د چا په ناموس د چا په عزت د چا په شرف د چا په کور
1: باندې
0: بریدونه نه دي شوي
1: ډېره ښه ده
0: د لر د راکټونه وارونه کول یو دقیقه په نیرې سه ما د جنره کې
1: وزم زما پوښتنه د ځواب راکړه زما وخت کمیږي. او
0: ګوري یو عزت یو صحت دا دواړه په پیسو نه اخیستل کیږي. دا د دې لپاره دغو پر نه جنایتکارانو د پیسو لپاره خپل عزت خرڅ کړی ده. یعنی خبر دلته ده چې ولې زما د خدای دواړه میلمانه پښتانه
1: د ډوډۍ لپاره زازه سره د ډوډۍ لپاره یو امور د ډوډۍ لپاره چې یو امور خپل لور خرڅوي و نه زه در کوم خو تاسو د عزت او د صحت کمپیریزن کوي د ډوډۍ لپاره چې یو امور خپل لور پلوري دا عزت خرڅول نه دی ډوډۍ لپاره زازه سره
0: دا د ډوډۍ چا یوړل. په افغانستان کې زموږ په وخت کې تاجران میلیونران نه وو دا میلیونران او میلیارډران دي کوم ځای نه شول دوی دا میلیون پیسې دي کوم ځای نه کړل د افغانستان پیسې دوی ولې وړلې دا څه دی افغانستان
1: اوس خو طالبان راغلي دوی دی ورکی کنه اوس خو امنیت ته صداقت ته دوی دی اوس جوړي ورکی نو اوس خو ختلی دی هغه جنایتکاران خو ستلی تختی دي
0: ولې هم دا پر نه جنایتکاران اوس نه پیګی دي چا مونږ کې اوس هم دا رسانه کې خبرې دي چاله په پلانز کې بریټ وکړو پلانز کې بریټ وکړو اوس هم دا بدخشان باندې بریټ خو پښتنو بریټ نه ده کړه په خپل بدخشانیانو په خپل مغه پرونی جبهات چې جوړ کړی دي چې آزادۍ په نامه د مقاومت په نامه
1: یو دقیقہ زدا سے درکوما زما سے 2 دقیقے پات کیگی ٹولے ٹولے 2 دقیقے پات کیگی زازے سے یو دقیقہ حاصل درکوما ساسی پان نور سو افغانان سو کال نور انتظارو کی افغانستان کے طالبان واکمنے تا امنیت چ افغانستان کے وجہ سمشی ساسی پان ساسی اٹکل سدے سو نہ مد کے افغانان چ روزگار صحت تجارت
0: کم درکوم کدا پرونی جنایتکاران نړیوال پر دې منلو وړ به دوی باید د منځ نه ویتلی 50 کاله دا حکومت اوس د پښتنو په لاس کې ده، د افغانستان اصل قوم په لاس کې ده.
1: یعنی تاسو فکر کوئ دا پښتنه نه ده پکار تاسو
0: د ارماندی د ځان سره ګورته یې چې دوی بیا په افغانستان کې حاکم شي؟
1: سمد یعنی ساسی زمانه پختن جواب رانه کو بهرال معلومی کی داسه چې سرسو پوری دنیا دا بای طالبان په واک کې به کډوړې وی کنه وی
0: امه کرم خبر سره ما باندې طاقت دی ملک
1: ساسی د خبر
0: ګوره بیا حق خبرې
1: پنیر ساسی زما جواب رانه کو زما جواب رانه کو
0: ګوره ز پختونیم ز د پختنو د پخو خاوریم ما د پښتانه ګراندی پښتنو د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان
1: یوازې تشکر مهرباني زازی صاحب مهرباني زازی صاحب تشکر تشکر یوازې افغانان پښتانه نه دي افغانانو کې غیر پښتانه هم دي ټول افغانان د افغانانو افغانستان کور دی
0: هم د پنځشیرو ختم شو
1: نه با بار د ساسې نظر دی زازی صاحب وخه و ختم دی د ساسې نظر دی پنځشیرې هزارا تاجک ازبک ټول افغانان دي دغه کور دی شریک هم در سه ډیر سانه کې سدی ولدا کی تاسې طالبان حکومت د واکمنۍ ما ما راتون کې څنګه وینای ډیر ثانی سره پاز وی خبره ختمي
2: او ډیر مننه بولې راځي زه فکر کوم چې طالب یو بمباستي یو ډډ لاک دی په خپل یو بحران دی او طالب را وستر شوی د بحران لپاره طالب د بحران پدیده او متاسفانه بولې راځي پټول خوښینه یو پټول همدردی چې موږ د افغانستان خلک سره ورو وضعیت بس مخ په خامت روان دي دا زنه وایم دا نړۍ
1: د تشکر لما سره ختم شوه دي همدرد صاحب همدرد صاحب ختم شوه دي تشکر تشکر استاذ دری وړو ملمنو د زړه تل مننه کوم او زما پښتنه یا استاذ واپس پښتنه کول مقصد هم دا وی چې کوم خبرې زیات وضاحت پکارو چې هغه وضاحت وشي زه شکریا د کوم زازی صاحب حکیم روان صاحب او
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
6: گفتگو با مقام‌های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انټرنیشنل صدای مردم افغانستان
4: از نگاه دیگر
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221 رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
4: یک دقیقه خبر
8: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در عملیات در منطقه ملغای ولسوالی تازه تاسیس بندر ولایت فاریاب دو طالب را کشتند. این جبهه نوشت که در حمله به یک پایگاه طالبان در این منطقه دست کم چهار عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان در خبرنامه نوشت که این عملیات شنبه شب 24 اسد در مربوطات ولسوالی بندر ولایت فاریاب انجام شده است. در خبرنامه آمده که یک نیروی جبهه متحد در جریان این عملیات ناپدید شده است. این جبهه ویدیویی از این رویداد منتشر کرد که جریان درگیری و آتش گشودن شب هنگام را نشان می‌دهد.

د امیر له اطاعت منکر شوی طالب کمانډان جمعه خان فاتح تر څو ورځو بغاوت او جنگ وروسته ټوپک کې خود او د طالبانو د پوز لوی د سریز فصیح الدین فطرت ته تسلیم شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست تر مخه په بدخشان کې وروستۍ ترنګلتیاوی پای ته ورسېدې. ځایي مطبوعات وایي جمعه خان له تیرې یوې اونۍ راسې په نسی او شاوخوا سیمو کې په خپلو زړو انډیوالانو پسې مورچې ته ختلی و. خو دا جنگ و پسه آیا د امیر له اطاعته د انکار جرأت ریښتونی و او که فاتح دا کار د فطرت په لمس او صلاح کولو؟ آیا داسې خو نه ده چې د جمعه خان فاتح د مفتوح جوړېدلو خبر به زاړه پالي او سخدریزه مذهبي طالبان د افغانستان د وسلوالو مخالفو د مورال د کمزوري کولو په توګه وکاروي؟ آیا د فاتح تو بګار کېدل یوه لیکل شوې ډرامه خو نه ده؟ آیا دا د مقاومت د غورځنګونو لپاره یوازې یو انفرادي پیښه ده که د هغوی پر عمومي روحیې او فعالیتونو هم اغیزې کولی شي؟

0: سلیمو شیزر رحمان بودرم او داس پڑھنه دا پدغه مهم پختنو باندې د هغو د جوابونو رولو کوشش کوو د شړونکو سره په سوله زو کې خلومړې په دې موضوع باندې د همکار روح لامینیازی رپورت
1: راج مخان پاتې تسلیم شو دا اوس
2: د طالبانو د ناراضي قومندان د تسلیمای شیبه
1: موټر کې ناشته د ملګری سلام ته واښتل
2: جمعه خان فاتح له تیر شاوخوا یوی ونی راهیسه په نوسی ولسوالی او شاو پاسیمو کې له طالب ځواکونو سره په نخطو بوخت و. طالبانو تیر ورځ خپل لوی درستیز بدخشان ته ولیږه ترڅو د طالبانو خپل منځي ستونزې ته حل لار پیدا کړي. د فصیح الدین فطرت په هلو ځلو جمعه خان له خپل مورچل راښکته کیږي او ځان طالبانو ته تسلیموي. دا هغه شیبې دي چې د طالبانو د غذایي قومندان په چورلکه کې د بدخشان مرکز فیض آباد ته لیږدوي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست ویلي چې په دغه ولایت کې وروستۍ ترینګلتیاوې پای ته ورسېدې. خو د جمعه خان د تسلیمېدو سره په سیمه کې د هغه د وسلوالو د برخلیک په اړه هم پوښتنې مطرح شوې دي. یو شمیر سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د جمعه خان له تسلیمېدو وروسته د هغه یو شمیر پاتې وسلوال له سیمې وتلي او د طالبانو له ویرې غرونو کې ځای پر ځای شوي دي. د دغو سرچینو په وینا طالبانو خپل ځواکونه د نوسی ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای کړي او د ولسوالۍ د ننوتلو او وتلو پر لارو یې امنیتي پوستې جوړې کړي دي. سرچینې ادعا کوي چې طالبان په سیمه کې د کور په کور تلاشۍ، د وسلو راټولولو او د هغو کسانو د نیولو لپاره هم چمتووالی نیسي چې د جمعه خان فاتح له ډلې سره د تړاو شک پرې کیږي. که څه هم طالبان وایي چې په بدخشان کې وروستۍ ترینګلتیاوې پای ته رسېدلې، خو د سیمې د خلکو لپاره لا هم دا پوښتنه پاتې شي د څو ورځنیو نښتو وروسته به د دې ولایت امنیتي وضعیت څنګه وي. له جمعه خان او د هغه له کسانو سره به د طالبانو چلند څه ډول وي او آیا د جمعه خان له تسلیمۍ سره بدخشان کې روان ستونزې پای ته رسېدای شي؟ روح لامین نیازی، لندن.
0: او په دې موضوع باندې اوسه مېلمنو سره خبرې کوو. زما مېلمه دی ډاکټر اجمل زرمت چې د نړیوالو چارو شنونکی دی او خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسف ځای. تاسو دواړو مېلمنو ته پروګرام کې په خیر علیم. سلیم شه بس یوسف ځای صاحب، لومړی په سر کې زه لږ غواړم زموږ دلدرونکو اوریدونکو په خاطر باندې، تاسې چونکې یو خبریال هم یې او معلومات هم لرئ، جمعه خان فاتح سرنډر شو یا سلامی شو یا ټوپک کې خودو او پس یو دین فطرت ته تسلیمې ده قبول کړل، څو سپسکی کې دغه سره چرته وړل شوی دی؟ تاسو معلومات لرئ چرته دی څه چارې کېدونکي دغه سره دی؟ باندې ول معلومات اخلو درنه بیا به څېړنه او شننه وکړو.
3: مننه ګنیرې صاحب تاسو ته، میلمه ته او د تلویزیون لیدونکو ته. د کومې ورځې نه چې جمعه خان فاتح په بدخشان کې یو ورځ د طالبانو سره مخالفت، دویمه ورځ جوړ جاړې، دریمه ورځ بیا مخالفت، بالاخره جګړه ایز ماحول رامنځته کېدل، د ډیرو خلکو وجل کېدل د دواړو طرفو نه. جمعه خان فاتح ته شهرت هم ورکړو او عرفیت هم ورکړو او نوم یې هم ورکړو، خو طالبان د پاره دا یو جدي چیلنج وو. دا د طالبانو په 15 کلنه دوره کې تر ټولو جدي چیلنج وو او طالبانو ته دا معلومه شوه که دغه جمعه خان فاتح سره د جمعه خان فاتح دومره لوړ فګر نو یا شخصیت نو نه کوم سره قومندانۍ کړې وای یا افراد سره و، خو مطبوعاتو کې ډیر زیات ورته کار وشولو. بالاخره طالبان مجبور شو چې د طالبانو د استخباراتو سپیشل فورسز ولاړ شي، هغه سره جګړه وکړي. بالاخره هغه دې ته مجبور کو چې غیر مسلح شي، وسله ترې واخیستل شي او په ابتدا کې هم دا شرط ته کې خوده شو چې بیا به تکله وسله په لاس کې نه ساتي، یعنی بیا به داسې
0: محترم
3: موقف نه لري چې وسله په لاس
0: کې. یوسف ځای صاحب، محترم یوسف ځای صاحب، زه غواړم دغه شننې ته راشم او هغه شرایط ته راشم او تفصیلي بحث پرې وکړو په دې پروګرام کې. جبر باسو کو ما پسر کې غوښتل چې تاسو معلومات لرئ دا وخت فاتح چرته وړل شوی دی او داغه سره محکمې ته وړاندې کیږي کنه؟ مطلب دا تازه تاسو معلومات لري اوس چرته دی سره وړاندې داغه سره؟
3: زموږ معلومات دا تر اوسه پوری د ابتدایي معلومات دا دی چې د دغه شرایطو باندې تسلیم شوی دی. د یو شرط دا و چې زبا ټوپک خپل بدخشانی یا د دې چې د قواو مشر د طالبانو درستیز فطرت ته تسلیمي ګماره شرطونه سره ومنل شو. خدا شرط هم ور باندې کېښودل شو چې بیا باندې جګړه ایز یعنی مسؤلیت باندې لري. خو داسې ویل کېږي چې د لسیمنه په لګوفتر کې په نامعلوم طرف ته وړل شوی دی. دا ځینې معلومات دا دي چې کابل ته انتقال شوی، ځینې معلومات دا دي چې کندهار ته وړل شوی دی، او په خپل ویل کېږي چې د ټلیفون او نورې رابطې اوس د خپلو ملګرو او دوستانو سره قطع شوی دی. خو دا د شپې مازیګر ناوخته دا معلوماتو راینده ورځو کې به واضح شي. خو فکر کوم چې طالبان به دا کوشش کوي چې دی د نورو د پاره یو اگزامپل یو مثال جوړ
0: کړي، عبرت جوړ کړي. مانه دا شوې سبزه سب چې معاهده قسم کار شوی دی، ان تاسو څنګه وایي چې د غختل چې فطرت ته تسلیم شي او بیا د تدول شو چې وو ته به آئنده بیا د کمپالیت چار نه لري. ښه، د دې نه پرته د سره دوه نیم زره تر دریو زرو پورې یا درې نیم زرو پورې وسلوالو خبرونه ورکول کېدل. دا ملګري انډیوالان هم تسلیم شو کنه؟ هغه غیب شو، هغه ونیول شو، هغه دپاره عام معافي لاړ شوه. څه معلومات لرې هغه سره څه وشو؟
3: از فکر نه کوم چې د سره دومره افراد وی ویل کېدلو چې یو سلاتیاو نه تر 200 پورې افراد مسله سره او په دغه سیمه کې اکثره هغوی نه دي تسلیم شوي یا هغوی ځپل شوي دي، یا ویل کېږي چې ډېر زیات کسان دواړو طرف نه په دغه جګړو کې وژل شوي هم دي. او همدغه وژل کېدلو دغه قضیه دی د جمعه خان پاتې د پاره او په مجموع کې د غیر پښتنو طالبانو د پاره یا فطرت د پاره ډیره مغلقه کړل، ډیره پیچیده کړل. اوس په طالبان په دې فکر شوی دی چې دغه ډول اشخاصو د آینده لپاره چې دوی بیا داسې کوم اقدام ونه کړي دوی جدي اقدامات کوي. او زه فکر کوم چې ټول افراد یې نه دي تسلیم شوي، خو یو پروسس روان ده. او کېدای شي ځینې ملګري شاوخوا غرونو ته یا حتی تر لرې سیمو ته تښتېدلي وي.
0: زه ساتنه یو شمېر نور پوښتنې کوم. محترم یوسفزی صاحب، دا پیښه ته اشاره کوي د دې په شا باندې عوامل سو جګړه ولیکېده وغیرہ وغیرہ، او خو تفصیلي جواب باس پکو. خو ډاکټر زربتی صاحب تم یو غواړم چې مقور کوم، دا غونم یو پوښتنه وکم. زربتی صاحب شنن کې هم دی، محترم یوسفزی صاحب خبریال هم دی، موږ ته په سر کې لیک معلومات اغستل شنن به هم ته اخلو. خو ستاسو نه به پوښتنه د یو سیړنې په توګه وکم چې د جبه خان فاتح تسلیمېدل ستاسې په اند باندې دا ماتې ده، دا توبه وکړلی کنه؟ دا یو ستراتیژیکه معامله وشوه په دې اوسنۍ وځ کې. دا پښتنه موږ ځکه کوو چې د طالبانو 15 کاله پوره کېدو په وخت کې د طالبانو خلاف یو شمېر پخواني نظامیانو ټوپک راپورته کړی دی، او یا ټوپک راپورته کولو دعوه کوي او وایي چې دا حکومت په سقوط کوي، ختموي وي او د منلو وړ نه دي. په داسې حالاتو کې دا پښتنه کې دا ځکه موږ شامل کو چاهي، دا کوم ستراتیژیکه معامله خو نه ده؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو میلمه تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. هیله من یم چې تاسو به تر دې دمه یو ښکلی ورځ پیل کړی. ګوري، یو شی غواړم چې زه له علمي اړخه دې مسلې ته راځم. زه یو سکالر یم او همیشه تحقیق کوم د واقعیتونو پر اساس باندې مطالعه کوم، لږ وروسته بیا یو شی څېړم. دلته ګوري، متاسفانه وښیم چې د افغانستان کشالې ته چې موږ راځو، مخکې لدې چې یو استیلا استعمال کوم، مثلا مقاومت، مثلا شورش، مثلا انقلاب، دا هر یو ځانته یو تعریف لري، هر یو ځانته په اصطلاح یو معیار لري. لږ وروسته موږ کولی شو چې دغه په اصطلاح استعمال کړو. مثلا هغه څه چې تاسو اشاره کوئ یا د فاتح مسله رامنځته کېږي، دا یو شورش و زما په آن باندې، نه مقاومت. ځکه مقاومت چې رامنځته کېږي هغه یو ملي په اصطلاح یو لیدلوری لري، په هغه کې په اصطلاح معیارونه شتون لري چې باید اول شی په هغه کې هدف وي، مثلا ملاتړ وي او ورسره مثلا حساب ورکول شامل وي، برنامه وي، لیډرشپ او دا شیان پکې شامل وي، لږ وروسته او پراخ وي. دا یو شورش و چې یوه هفته مخکې نه دی رامنځته شوی. دا تقریبا لکه څنګه چې ستاسو میلمه ورته اشاره وکړه چې د یوې میاشت مخکې هم په اصطلاح کله چې دی له قدرت څخه په اصطلاح باندې کوم موقف چې ورکول شوی و په زابل کې دغه څخه چې لرې سو ده دا په اصطلاح دا شورش راپورته کړی و. او بل خبره دا دی له اخباره و چې تاسو ته معلومه ده چې بدخشان یو له مهمو ولایتونو څخه شمال کیږي چې هم له جو ستراتیژیک پلوه هم له اقتصادي پلوه هم د جغرافي له پلوه یا راځي له پلوه یو ډیر مهم یو ولایت دی چې مثلا تاسو وګورئ له چین سره باندې او پاکستان سره تاجکستان سره نو ټول سره مثلا یعنی قرابت یعنی نزدیکوالی د جغرافي پر اساس باندې لري. نو هر نوع شورش چې هغه تر رامنځته کیږي دا په دې معنی ده چې دا یو مهم دی باید ورته رسیدګي وسي. او بله خبره دلته دا ده هغه څه چې د تاسو سوال ورته اشاره وکړه چې دا په اصطلاح معاملې پر اساس باندې رامنځته ګوري کیدای شي د بشرتونه درلودل ولې تر کومه ځای چې ما میډیا تحقیق کړی دی د سره هیڅ نوع شرط نه دی منل شوی. همدا ورته منل شوی دی چې ته به توپک دی بیا بله دغه وروسته حتی ستاغه تخلص یا مجاهدت به هم اخیستل کیږي ته به ځې نظامي محکمه به ورباندې پریکړه کوي دغه وروسته ځکه هغه دا یو ډیر مهم اصل دی. په تاسو وګوري هغه څه چې زه دغه ته اشاره کوم ابن خلدون ډیر مهم یو په اصطلاح لیکوال دی هغه وایي چې په یوه ټولنه چې کې چې یعنی عدالت تامین سي قانون تامین سي هغه بیا په اصطلاح پایښ پیدا کوي. نو عدالت بس او د قانون بس چې دی رامنځته کوي دا په دې معنی چې یعنی ټول باید د قانون پر وړاندې یو ډول وي او حتی حاکم به هم د قانون تابع وي. نو زه مطمئن یم چې بالاخره د باندې هم قانون عملي کیږي ځکه چې د په اصطلاح د لومړي ځل لپاره لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه که د کوم خواست درلودلی که د کوم په اصطلاح کوم ناراضه و قانوني چارې شتون درلودلی کولی شوی چې په اصطلاح مذاکرات وکړي نه دا چې په اصطلاح مبارزه نظامي مبارزه وکړي او بالاخره غروته پورته شي او اختشاش رامنځته کړي.
0: سمه ده ډاکټر ظلمت صاحب البته د ابن خلدون د انصاف د نظریه تشریح د طالب په نظر کې بل شان دا استاد سی اعظم پر نظر کې شاید بل شان وي د امریکایي او د ایران پر نظر کې د هر شاخ په خپل تشریح کړی دا د حضرت عمر د انصاف تشریح هم خلک د خپل حساب نه کوي عربان یې د خپل حساب کوي او د افغانستان کې واکمن طالبان اوس د خپل حساب کوي دا غو په ان باندې هغه اسلام چې هغه نابس کړی دی تر ټولو بهتر دی او په دې کې د نور شاه نظریه او تشریح مدل هغه ته قبول وړ نه دی. بهرحال تاسو بشان خلق ضرور حواله خو ور کوي یوسف صاحب د تاسو شروع خبره کوله چې د مشهور کله شو په مطبوعاتو کې ځای ورکړل شو یو خبر راپورته شو او دا ملګری چې دی البته هغه نه تسلیم شي د دې مانس شو د خپل سر باندې لاړه او دا چې کوم ته ظلم دي سه شورش وای یعنی دا مقاومت نه دی او سمې شورش ته یا جنجال دی یا ورانه دی دا په دغه سیمه کې پاتې دی کنا د فاتح سره شورش ختم شو
3: ورې د دې فاتح مشهور کول تر شا عمده عنصر په سیمه کې اقتصادي ګټې د خلکو دي قاچاق ده او د غلطه قانون دي د تیرو څلورو یا درېنیمو میاشتو را په دې خوا شیخ هیبت الله خونزاده ته چې کله دا موثق راپورونه ورسېدو چې په دغه ځای کې کندنی کېږي د وزارت د چارواکو یا طالبانو نه نیولې تر ځایي چارواکو او طالبانو پورې چې اکثره هغه طالبان دي چې په خوایا په خوانی نظامونو کې کار کاوه اوسې سیمهیز خلک دي اوسې طالبانو شعار پورته کړی دی هغوی د دې ځنه ناوړې ګټې کوي هغه د دې لپاره چې دغه فساد چې دلته روان ده د قانونو د کندنې په اړه باندې مکمل په دغه باندې بندیز لګولی ده. دغه بندیز لګولو هم په کابل کې هغه چارواکي چې یو ډول د افغانستان د قانون او مافیا د پدې کې وزارت نه نیولې تر هغه کسان چې د کار کوي حتی چینایان هغوی پکې شامل دي هغوی اقتصاد ته یعنی یو ټکر واقع شو هغوی چې کومې پیسې د ځایي زریونه جوړولې هغه بند شوې. نو په دې حالت کې پاتې او یو شمېر نور دغه مافیا ډلو غوښتل چې یو ډول هرج و مرج رامنځته کړي او په دې کې په هغه اصطلاح او به خړی کې او پکې مایانو نسی خپل هغه د ماینونو یا د قانونو څنګلو ته دوام ورکړي. یو وجه خو دا و دویم دا و چې مسلسل راپورونه د تاجکستان او روسیې لخوا طالبانو ته رسېدل چې دغه سیمه کې ستاسو حکومیت خوشته ده خو د کوم ځای کسان چې دی اکثرا په خوانی مافیایي کسان دی اوس هم قاچا کیږي او مسلسل کیږي او دغه وزری دغه وجوي چلتا طالبان یو حیات ولګ اوس د دې تر شا مختلف عوامل دي جبنی عوامل هم دي اقتصادي عوامل هم دي طالبانو دیننه اپاد او مشران هم د دې تر شا ولاړو دا سنو چې پاتې په خپل دومره زړه ورتیا کول شو زو هم اوس هم کده دې پاتې نه جوور تحقیقات وشي هغه ډیر نمونه رسوا کی او زه ډار می مام دغه څه کېدای شي د دې د پاره چې دغه رازونه راغونس پړي چې په دولت کې دیننه د چا له خوا حمایت کېدلو یا څوک تر شا ولاړو چا یې ورته مرستې ډاډ ورکولو چې هغه رسوانه څه کېدای شي له دې نه مخکې یو بل هم قومندان وو د مهدي په نوم باندې چې بیا تسلیم شو بغاوت یې وکړو او وجل شو په هرات کې د دې مستقبل هم همدغه وي. خو بهرحال طالبانو د پاتې په نیولو سره یو واضح پیغام د دولت مخالفینو ته
0: یا مقاومت د ټکی ترازم یوسف زیسب د دولت مخالفینو ته د پیغام ټکی ترازم ز پاکستان په حکومت خو تاسو د تیری خبرې وکړلې دا ډېره هغه یو هرارون کین کشافات پتو غ ځخلما یعنی د هبت الله خونزاده صاحب هو د کلم وینا غان کی یو کلم خبرې کړي دي نو وای چې د هیواد یو انچ از مکه هم د بلچا په قبضه کې نه ده. بل خبر ادا کوي چې اسلامي یو داسې سپیشل اسلامي شریعت ناپیشه ودی چې په تاریخ کې مثال یا بلګ نموندل کیږي داغه په مدواتو کې داغه کم خلک کینې غدا و چې په افغانستان کې کنه سرو زرو بوجي هم چرته پلار کې پرتوی سو ګوتې دي شروع دي. تاسو یاد دي چې اوریا مقبول جان دی د خلکو په دا پروپاګاندا په 1905 په لسیزه کې ډیره زیاته کوله او اوس د هغه مستعاره غسل شوی پروپاګاندا په کابل کې په مدواتو کې ځینې خلک کوي. تاسو پوهیږئ خو تاسو سو ویلا خدا دی چې نه اطاعت باندې سو یقین لري او فساد مشته دی. یعنی دا د امیر د امر خلاف خبر ده چې ته فساد کوي مان دا شو او پدې کې بیا په کابل کې مافیا تاسو یاد وای تاسو وای چې دی کې د دسرا په حکومت کې ځینې لوی شخصیتونه ملګری وو او هغه په شا ولاړو. یعنی دا په نظامیانو کې که تاسو نمونه غسل نه مناسب ګڼئ نو په نظامیانو کې د دسرا ملګری وو او کنه دا په دې فیډرل کابینټ چې دی وفاقي وزیران چې د پدې کې ملګری وو او آیا دا حبیب الله خونزاده سره پدې وسته رسی دونه په لوی پیمانه دا فساد کیږي یوسف زاده سره پدې له وضاحت وکړا دا
3: دقیقا شیخ حبیب الله خونزاده یعنی په نیت باندې مونږ شک نشو کولای. یعنی نور چې کوم مشرانو د افغانستان د دنیا وړاندې کېدې شي د یوې نیت خو د وطن چلولو د پاره خو متاسفانه څه چې دی غختل او هغه عمل کول په اشخاصو نه کیږي. زما په خیال فساد شته ده جدی فساد شته ده په کاروالۍ نه نیولې تر نورو ځایونو پورې. خو د فساد اصلي منبع قانون دی. قانون لري پرتو سیمو کې پراته وي قانون یو مافیا ده. هر طالب په دریم ببل چا په نوم باندې او آف شور کمپنی په نوم باندې د چا سره شریک شوی ډېر مشران مونږ پیژنو په دې سیمه کې چې کوم د طالبانو جنګیالي دي په ټول هلمند د کندهار تر بدخشان تر راغلی دی هلته د بل چا په نوم پروژې جوړې کړې دي. دا یو تعلق ده. د دې نه مخکې حتی د طالبانو مقاومت په وخت کې چې طالبانو مقاومت کاوه د حکومتي چارواکو حکومتي پولیسو او د طالبانو ترمنځ یو تړون و چې کوم مواد بلا هلمند طالبانو سیمونه بدخشان ته وړل کېدل هغه به د طالبانو او د حکومتي چارواکو د دواړو له فلتره تیرېدل بیا به خارج ته وړل کېدل. یعنی یو ډول الاینس موجود و چې هغه کریمینل الاینس و یا د کریمینل اکانومي الاینس و. دلته هم ورته موجودوالی شته دي او له دې امله چې کرپشن ودرېږي شیخ حبیب الله دا څلور میاشتې کېږي کارونه بدرولي دي په زرګونو د خلکو مشینریانې دي هغه ځای په ځای ولاړې دي. مونږ ډېر خلک پیژنو چې په داخل کې مشینریانې د دې لپاره اخیستې وي چې هلته په کرایه باندې ولګي او پیسې ترلاسه کړي. مونږ خپله د دغه سیمې یو مونږ ته ټول معلومات شته چې خلک بیکاره شوي دي. اولته د مافیا یو هول ده حکومت کندهار کې هر څه راپور به ورته رسیږي. نو زما خیال دی چې د دې تر شا دغه عوامل هم شته دي. زه فکر نه کوم هغه څه چې د مقاومت په نوم باندې ځینې جنرالانو یا ځینې کسانو اعلانو کو څه شولو د یاره ټول د طالبانو یو قومندان چې هغه وسه پوری رسمندان نه دی ویل چې زه شیخ حبیب الله له امر سرغړاوی کوم خو یو څه ملاحظات لرم په لوکل سطح لرم غیر پښتانه طالبان سیمې ته راغلي دي. یعنی هغه هم داسې د بغاوت اعلان امر نه ده کړی چې هغه د شیخ حبیب الله خلاف د خو بهرحال اقدامات اقدامات داسې وکړلو چې هغه هغه باندې هلکره تنگ شو ونیول شو. نو زما خیال دی چې دا مسایل شته دي او د پاتېر نیول کېدل
0: دا سات شول شي او په مخالفینو او په مخالفینو باندې به سات کوي او دا اختتام دی کنه در زر اعظم تاسو دغه پښتنه در نه کوم ضرورت یې سب دا خبریال دی او د یو تجربه کار خبریال دی سب ځای ډېر وخت راسې د افغانستان په چارو نظر لري او کله چې مې خبره کوي نو لازمه ده چې معلوماتو په بنیاد کې یو منګه ځکه دا پښتنه دې کوو موږ په خپل هم دغه شان کوو چې د معلوماتو په بنیاد دا خبره کوو. په داسې کې چې دا خبره فساد موجود دی او مافیا موجود ده په کابل کې او دا خزاره صاحب چې کوم حمدالله خزاره صاحب خواهش دی دا غي برخلاف دار سره روان دي. خدا خو مجاهدین وو ټول یا طالبان وو د اسلام مقدس جهاد په نوم باندې وو چې دې شل کاله جګړه کوله په دې خاطر کوله چې د غرب منون کی یا د هغه د نظام منون کی ختم شو اسلام نافذ شي. اې دا تاسو فکر کوئ چې دا دا دا دا دا چې کوم په طالبانو کې دا خلق دی دا سوچا مسلمانان نو مجاهدین نو طالبان نو کنه دا مذهب سره تعلق نه ساتي انسان که دا هر ځای کې وي دا سې کارونه او چارې کولی شي. یعنی زه د دې ځان په اول غواړم یو سوچا مسلمان طالب چې جنگیدلې وی ځان ته مجاهد طالب وای هغه څنګه په فساد کې ککړ کې دی شی او دا بیا دا خو دومره لوی لاس کې دی شی چې تر کابل پورې وزیرانو مو سره پکې ملګری وي دا خو یو سوچ اسلامي حکومت ته پدې کې د تصور امکان لري.
4: ښه اول مخکې دی چې دا دی تاسو د فساد هغه تر شم تاسو مخکې د غدیب ابن خلدون مسلې ته چې ما اشاره وکړه دم دی له خبره اشاره وته وکړه چې هغه یو ډیر مطرح مهم اسلامی په اصطلاح عالم دی چې غه د مقدمه په شکل باندې چې مثال کوم کتاب را منځته کړی دا او پیږي کې دی یا دا وری کوي چې د قانون حاکمیت مهم دی. دا د دې لپاره کوي چې هغه دولتونه چې غواړي چې په اصطلاح حاکمیت پراخسي نو مهم شی پیږي کې دا دی چې باید عدالت تامین سي او قانون حاکم سي په ټولو باندې یو شان باندې حتی په واکمن باندې هم چې بیا تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته چې پیږي کې هم تاسو ګوري چې څومره وي عادل شخصیت او حتی په خپل زوی باندې هم په اصطلاح د قانون تطبیقول. نو اوس هم خبره دلته دا ده چې اوس به دا معلومه شي چې دا کس چې نیول شوی دی د دغه تحقیقات روان دي چې په ده به څه ډول مثلا قانون تطبیق سي. یعنی دا به وخت کار کړي ولی اوس نیول شوی دی اوس د تحقیقاتو لاندې دی او ورڅخه به باس خاص کیږي چې دا یو سرګن حق دی.
0: ضرورت سے مقصد آو ز اوبخ د ابن خلدون خبر احساس ردوم نا آگا سم ادا سی مثال سم ورک زما یوازن مقصد داو چی دا سے قرآن پاک عظیم شان تاثل وسط دے سبزی سے ملوث دے پسر سا کے وہ امانتوں نہ اوس آتے او زما مطلب دا چې قرآن پاک د مسلمان لپاره تر ټولو غټ کتاب دی. نو که سړی د قرآن نه منی ابن خلدون به څه ومني؟ زما معنی دا ده معنی دا ستاسو په خبره باندې اعتراض نه و. تاسو مهرباني چې هغه مثال ورکړه زه غواړم چې تاسو زما دغه پوښتنې جواب ته راشئ نو وبخښئ. هو
4: او نو راځم ستاسو د فساد مسلې ته. یعنی فساد خدا خو سید چې دا د فساد شتون لري په هر په اصطلاح اداره کې شتون لري یا په نور دولتونو کې هم شتون لري. ولی د فساد د منځوړلو لپاره یو خاص میکانیزم ته ضرورت ده چې هغه باید په جدي توګه باید عملي شي، خصوصا هغه هیوادونه چې هغه له جګړې څخه راوتلي د ثبات طرف ته ځي. په یو هیوادونو کې فساد شتون لري. ښه اوس د فساد د منځوړلو لپاره یو څه شی مهم دی. اول شی چې ډیر مهم دی یو کلکه اراده موجوده باید وي. دوم یو واحد رهبریت شتون ولري چې یعنی دی غلا خبره. او دریم دلته دای چې دی ولس ملاتړ هم پکې شامل دی چې په یغې کې شامل دی. او څلورم شاید دی چې چارواکی باید اکاونټیبلټی ولري، یعنی حساب ورکړي ولسته. نو دا هغه څلور مهم په اصطلاح ټکي دي چې باید د فساد د منځوړلو لپاره په پام کې ونیول سي. اوس خبره دلته دا ده چې صحیح دی چې موږ وایو چې مخکې ستاسو میلمه ورته اشاره درلوده چې فساد هم په تېره جمهوریت کې شتون درلودل او اوس هم شتون لري. نو تاسو وګورئ چې دا کوم کس چې نیول شوی دی په ده باندې یو تور هم دا و چې دی په اصطلاح غوښتلی چې په قانونو باندې برلاسي ترلاسه کړي او اخره دا استخراج کړي نو اس د دې له خبر په اصطلاح د ام عزل شو ام ونیول شو او هم ورڅ خاص خاص کی نو چې دا ولس هم غواړي چې بل اخره د قانونو استخراج شي باید په قانوني ډول سره وسی او د متخصصینو لخوا وسی چې او ګټه هم ولس ته ورسیږي یعنی دلته د 30 میلیونو افغانانو مسله ده چې د دې په ژوند کې باید تغییر راسي نه دا چې تنها په اصطلاح ګټه یو واحد قماندان ته ورسیږي یا چارواکي ته ورسیږي چې دا ولس نه غواړي په دغه شکل سره او بل شی او بل شی
0: یعنی ساسې په او بخای انسان سپان په اوسنی نظام کې نیمګړتیاوی چې کمی دی هغه د حکومت داری دی یعنی دا امکان لري چې په دې اوسنی نظام کې فساد وشي او هغه داوی چې طالبان کوي چې فساد نشته دی او امن په ځای شوی دی یا امانتداری او صداقت په ځای شوی دی هغه داوی ناسمه دی یعنی دین داسې بریخي
4: خو خبره دلته دا ده چې خبره دلته ما چې دغه څلور معیارونو ته اشاره وکړه دغه وس که موږ راواخلو په افغانستان کې مثلا تطبیق کړو چې آیا د فساد د منځه وړلو لپاره اداره شتون لري آیا یو رهبریت شتون لري آیا ولس غواړي چې په اصطلاح دا فساد له منځه وړل شي آیا چارواکي په اصطلاح غواړي چې حساب ورکړي که چیرته دوی غواړي چې په اصطلاح حساب ورکړي او بالاخره همدغه په اصطلاح پیسې چې راټولیږي یا په اصطلاح قانون سره اخیستل کیږي یا طبیعي زیرمو سره اخیستل کیږي دغه د افغانستان د ثبات او ترقی او لخبره استفاده ځینې وسی نه بل اخره موږ زو دی یو پیاوړی افغانستان ته او که برعکس دغه پیسې را اخیستل کیږي مصطلح یو محلي قماندانان ځینې اخلي یا چارواکي ځینې اخلي دغه څخه باید باس خاص وسی پښتنه باید ځینې وسی صرف داسې نشي کېدلی چې مثلا لکه یوسفزی صاحب چې وایي یا نور مطبوعات به وایي چې مصطلح فساد شته له دغه سره یعنې باید نه تنها دا چې مثلا اواز راپورته شي بلکې باید په مغزی کی ورسره چټکه مبارزه وسی هر هغه څوک چې فساد کوي په هر موقف کې وي په هر په اصطلاح چارواکي پوری چې تړاو لري باید هغه عزل شي او نه تنها چې عزل شي باید محکمې ته معرفي شي د دې لپاره چې ولس بروسه رامنځته شي که خبره دلته ده چې یو دوه درې څلور کسان ونیول شي یعنی په فساد کې کار چې هغه څوک چې فساد کوي او غواړي چې په اصطلاح وبخړي کې او مايان وخړي هغه کسان ونیسول سي او بل اخر محکمې ته معرفي سي او قانون باندې دا څه دي چې عامي ولس غواړي عامي په اصطلاح عامي ولس غواړي عامي ابن خلدون غواړي عامي په اصطلاح افغانان په ټولو کې غواړي او عامي الهي حکم دی چې بل اخر قانون باندې په ټولو باندې یو شان تطبیق سي او عدالت تطبیق سي
0: او البته ظلمت صب تاریخ د اسلام چې کم دی تاسې خو ډېر لوستې دی او ماته حوالیم را کړلې پای کې مام چې لوستې دی هغه دا دی چې کدا چا صحابي یا حاکم یا گورنر والی زوی یا ورور به هم ککړ وو نو هغه سر به هم هغه شان چلن کېده چې یو عام تن سره به کېده البته دلته موږ لیده چې د طالبانو د پوز لوی د سریز جناب اسیودن پیترت صاحب چې په کوم چورلکه کې ناسو پای کې هغه نیول شوی مجرم دا سره پیرل یو ځای دواړه ناستو او په یو جاس کې را روان وو لاسونه ته اتکړې هم نه لیدل کېدی او خپل ته بیړې هم نه لیدل کېدی او یو ګارډ چې دی هغه د پیترت صاحب خواته ناسو بل د فاتح صاحب خواته ناسو پروتوکول سره په چورلکه کې راوستل شوی دی ځکه ما د یوسفزی صاحب نه تپوس کوو چې هغه په څه وخت کې دی وسال کې دی یوسفزی صاحب زه هغه مهمې پوښتنې ته راځم چې دا پیښه طالبان څنګه کارولی شي پاینده کې خو یو ټکی بل یعنی دا یوازې بدخشان کې خو قانون نه دی قانون خو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په نورو ډېرو سیمو کې دی ګویا دلته دا خبر رابرسیره شوه راښکاره شوه نورو ځینو کې هم تاسې فکر کوي چې دا قسمه د پیښو امکانات شته دی کچری مافیا دا نو مافیا به یوازې په یو ولسوالۍ کې خو به نه کوي بیا خو به په نور افغانستان کې په نورو ځینو کې هم داسې کیږي یعنی فساد تاسو امکان په نورو ځینو کې هم وینئ چې به
3: دقیقا فساد شته دی او طالبان په زندانونو کې دا وخت که وګوري د مجرمینو کې چې عام هغه فټي کرایمز نه علاوه چې وګوري اکثره طالبان چې زندانونو کې دي په دویم نمبر د دوی تعداد او اکثریت په رشوت او اداري فساد او په نورو مسایلو کې زنداني شوی هم دی خو طالبان کوشش کوي چې دا خبرونه میډیا ته راوونه وزي ځکه چې بیا د دوی نظام بدناميږي البته فساد شته دی او متاسفانه دا وخت افغانستان ډېر فساد نه لري سچې اوازې منبع دي فساد د همدغه قانون دی نور خو داسې پروژې نشته چې وکړي روزانه یعنی در یک مشکل کار ده چې غریز سیمه کې سن په غاړه باندې خلک کار کوي یو جن سره زر خوري وړو کې تعداد وي یعنی کيو ګرام هم څوکلا کې ډیر شي د نو دې ټول باندې بیلنس او کنټرول ساتل چې څومره ته لا کابل لري کېږي یا کندهار لري کېږي امکان نه لري ډیر زیات یعنی مشکل کار ده خو بیا هم دغه سیمه چې وا ټول نغټ شکایت د سیمه نه دغه وو چې پخوانی چې کوم سانو د فانی نظام او وی زای چې کوم غیر فرتانه طالبان وو غوی ځان سره پرګری کړیو چې ځان طالبان دی غوی تصدیق کولو ورورو ظاهر شو چې غوی کې هغه فانی کسان وو او دا مشکل چې جوړ کړی وو هغه وو او اوس به یو ډیر مهم خبره ده چې دا د پاتې نیول طالبان لپاره هم یو چیلنج ده هم یو دی آینده هغه ډایمنشن یا د آینده دایره جوړوي چیلنج په دې معنا ده چې آیا ملا فاتح چې کله تسلیم شوی ده هغه چې کوم افراد دي هغوی تر شا یې څوک خپل خلیفه پریښی ده خپل قومندان یې پریښی ده هغه ته یې څه هدایت کړی ده او یا یې دا ورته ویلي دي چې که ما سره دا عمل وشي تاسو به بیرته دوباره بغاوت کوو یو قومندان به راپورته کوو یارې طالبانو په 15 کلنه دوره کې لومړی ځل ده چې یو شګاب یو چا راپورته کړلو هغه پاتې راپورته کړلو او طالبان دپاره دا چیلنج ده چې څنګه وکولی شي چې پاتې د نورو دپاره یو د خوف او د ویرې یو مثال جوړ کړي یا هغه محاکمه کې خدا ده چې اسانه کار به نه وي ځکه چې د پاتې په نیولو سره په طالبانو په لیکو کې چې کوم غیر پښتانه طالبان دي تاسو نن په دې الوتکه کې وکتلو د پاتې نه زیات د طالبانو لوی درستی زغه خپه او معلومېدلو هغه داسې پریشانه معلومېدلو نو زما خیال دا ده چې طالبان دپاره د پاتې نیول فلحال دپاره خو دا مشکل حل کړو خو د پاتې نیول بیا د هغه سره څه کول دا د آینده لپاره یو
0: طالبان لپاره د یو غټ چیلنج په توګه تاسو وینئ یو چیلنج اوس په دې یو بنیادی پوښتنه کومه بیا په زمردي سیب سیلانو ته واخلم دا پیخه طالبان اوسنی واکمنان چې دي هغه لازم ده یو میډیا وار یا جګړه چې داغه هر وخت شروع وي او په هر انداز کې چې وي خلک د خپل ګټې پورته کوي په داسې حال کې دیني ولکېږي چې د طالبانو مخالفین جګړه کوي آیا تاسو فکر کوئ داغو مورال به دې سره کمزور شي چې طالبانو خو خپل دومره غټ کمانډان چې دی ونی وو او هغه ته تسلیم شو لحاظ دا خو طاقت لري یعنی انډر اسټیمیټ کول ټکه د انګریزي زوایمه نری کول پکار یعنی هغه به په دې جګړه کې په قلار شي که تاسو فکر کوئ هغه د دې سره نشي په قلار کې دی او طالبان دا پیخه داغو خلاف څنګه کارولی شي